0: Ta poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočaranju, brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Matija, Matej i Filip na svom prvom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na europskoj razini natjecanja World Robot Olympiad 2026. koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek tima još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u Glogovcu te ugovor o vršenju stručnog nadzora za vrijeme izvođenja radova. Izvođač radova je poduzeće iz Novog Virja, dok će stručni nadzor obavljati Igor Kolar iz Koprivnice. Ukupni planirani troškovi za provedbu projekta izgradnje dječjeg igrališta u Glogovcu iznose 71 tisuću eura. Općini Koprivnički Bregi je za ovaj projekt izdana odluka o dodjeli sredstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru LAG natječaja. Dodijeljeni iznos javne potpore za ovaj projekt iznosi 47.600 eura. Projekt izgradnje dječjeg igrališta odabran je kao odgovor na stvarne potrebe lokalne zajednice. Na području naselja Glogovac trenutno nedostaje adekvatan prostor za igru, druženje i boravak djece na otvorenom. Također sve češća depopulacija i odlazak mladih iz ruralnih područja zbog nedostatka društvene komunalne infrastrukture razlog je ulaganja upravo u izgradnju dječjeg igrališta. Svrha ovog projekta je povećanje kvalitete života stanovnika i prepoznatljivosti područja, stvaranje sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i socijalizaciju djece, čime će se doprinijeti kvaliteti života lokalne zajednice. S Hala Šarde u Legradu startao je dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije poručili su kako je riječ o jednoj od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura na jedinstvenom području rijeke Drave, dijelu UNESCO-vog rezervata biosfere Mura Drava-Dunav, poznatog i kao Europska Amazona. Program obuhvaća organizirano kajakarenje i rafting rijekom Dravom stručno vodstvo i podršku organizatora. Sudionici imaju priliku doživjeti netaknutu prirodu, bogatu bioraznolikosti, prirodne ljepote Podravine iz jedinstvene perspektive rijeke uz druženje i upoznavanje lokalne turističke, kulturne i gastronomske ponude. Manifestacija promovira održivi i aktivni turizam te doprinosi očuvanju i valorizaciji prirodne i kulturne baštine uz rijeku Dravu. Kroz višegodišnju tradiciju postala je važan turistički događaj koji povezao lokalne zajednice, turističke dionike i posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva, naveli su organizatori. U crkvi Sveta Tri Kralja u Goli svečano je proslavljena zlatna misa velečasnog Dragutina Bogadija kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Velečasni Bogadij bio je dugogodišnji upravitelj župe Gola te zbog ljubavi i povezanosti s ovim krajem odlučio služiti zlatnu misu upravo u mjesnoj crkvi u Goli. Slavlje je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni golski župnik velečasni Branko Sajković, dok je homiliju vodio župnik rodom iz Gole velečasni Marko Rac. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Gole i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog pastoralnog rada slavljenika, a slavlju se pridružio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković. Tijekom proslave istaknuta je njegova predanost na vještanju evanđelja, rada s vjernicima i doprinos u životu župnih zajednica u kojima je djelovao. Mnogi su se prisjetili njegovih pastoralnih aktivnosti, duhovnog vodstva i blizine ljudima tijekom svih godina svećeničke službe. Na kraju slavlja velečasni Dragutin Bogadi zahvalio je svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu te istaknuo kako je svećenički poziv dar koji se živi kroz vjeru, molitvu i služenje bližnjima. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno u svećenom i prijateljskom ozračju, a proslava zlatne mise ostala je trajan znak zahvalnosti za život i djelovanje svećenika koji je svojim radom ostavio dubok trag među vjernicima. U prostorijama društvenog doma u Komatnici udruga Komatničanci održala još jednu manifestaciju Meša na Dravi. Na poziv organizatora skupile su se brojne članice i članovi udruga s područja općine Peteranec, ali i okolnih općina. Nakon pozdravnog govora predsjednice udruge Katarine Ugrenović okupljeni su uživali u večeri i kolačima koje su pripremile članice i članovi udruge Komatničanci, a nakon toga nastavljeno druženje uz glazbu i ples. Napomenimo kako su svojim prisustvom podršku dali i načelnik općine Peteranec Ivan Derdić i direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić. Kud Delovi sudjelovao u Zagrebačkoj županiji na 6. međunarodnoj smotri folklora u Dubravi Vrbovečkoj. Bila je to još jedna prilika da se pred brojnom publikom predstavi podravska pjesma i ples. Od prvog do posljednjeg trenutka nastupa publika je pratila društvo glasnim pljeskom i podrškom, a članovi Kuda Delovi uzvratili su energijom i prepoznatljivim ritmom Podravine. Svaki njihov nastup potvrđuje bogatstvo podravske tradicije koje s ponosom nose i predstavljaju diljem Hrvatske. Predstavili su se koreografijom Lepo ti je rano uraniti koju potpisuje Zrinka Roksandić uz glazbenu obradu Damira Hranića i brižno pripremljenu garderobu Draženke Mihoković. Predstavljati svoju općinu i županiju za Kud Delovi nije samo čast, nego i odgovornost koju žive u svakom koraku, svakom tonu i svakom osmihu. Ovo je bio još jedan nastup koji potvrđuje trajnu vrijednost podravske baštine i predanost njezinu očuvanju. Sport. Mario Horvatić, član motokluba Legenda iz Đurđevca, nastavlja nizati uspjehe na motociklističkim utrkama prvenstva Hrvatske. Proteklog vikenda održana je motociklistička utrka nagrada grada Križevaca, na kojoj je Horvatić ostvario odlične rezultate te svom klubu donio prvo mjesto u klasi 750 kubika i treće mjesto u klasi 500 kubika. Ovim je rezultatom još jednom uspješno promovirao motoklub Legenda i grad Đurđevac te se popeo na pobjedničko postolje. Iz grada Đurđevca čestitaju Mariju Horvatiću na izvrsnim rezultatima te mu žele puno uspjeha na predstojećim utrkama prvenstva Hrvatske. Na ekipnom prvenstvu odbora Sjever za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem je terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca prikazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu Ivanca. Susret je bio vrlo izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješni te su odnijeli tijesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Dobar rezultat ostvario i Jakov Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Windy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao sve do finala. U završnom susedu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč protiv prvog nositelja turnira, potvrdivši da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije.
1: Vremenska prognoza.
0: I u drugom dijelu dana sunčano i vruće do 32, idemo danas maksimalno, mi smo u poluoblačnom Đurđevcu, u podne na 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Starim starim pjeva Boris Čiro Gašparac. Jesmo ostarili i mi koji smo jučer gledali utakmicu bar za jedno godinu, dvije. Znači ne jučer nego noćas. Ali ipak vrijedna pobjeda je to Hrvatske napokon na svjetskom prvenstvu. Dobro jutro, ja sam Božidar Kovač, eto nas i uživo od 6.00 ovaj jutarnji program koji će odmah krenuti evo sa servisnim informacijama.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Napokon se razvedrilo i nogometno nebo. 1-0 smo pobjedili Panamu jučer i to je ono nekako light motiv koji će nas pratiti kroz cijeli dan, o čemu ćemo pričati, gledali ili ne gledali, neko je gledao pa neko nije, pa će biti prepričavanja. Budimir je zabio gol za 1-0 pobjedu Hrvatske, evo prvu na ovom svjetskom prvenstvu. Nadamo se da to tak bude i ostala prva, pa onda idu i dalje sve ostale pobjede, druga, treća, četvrta i tak dalje. No, od servisnih informacija mene i vas zanima da će nam i danas biti sunčano i dalje vruće. Sve je isto kao juče. Da, vruće kao juče. 32 stupnja danas maksimalno. Sličan dan kao i jučer. Evo i jutro nam je tak na 18 stupnjeva. Tak je bilo i juče. I 32 je eto ta maksimalna temperatura. Bez ikakvih oborina najavljenih. Dakle, sve onako pravo ljetno po tom toplinskom valu u kojem i jesmo, i sutra vrijeme slično kao i danas, to je to sutra do 33, jutro isto kao i danas oko 18-19, možda čak i 20 stupnja, nema se to puno kaj pametnoga za reći, sve znamo. Obavljamo se ranije prije podne kaj god možemo, a dok krenu već vrućine i za 10 i za 11 sati, onda bude to malo teže išlo. Prometa uvijek ima na našim podravskim cestama i na pravcu prema Koprivnici i na pravcu prema Virovitici i prema Bjelovaru i Žuđeca tu gdje je račvanje tih nekakvih cesta. Sretan vam put. Nekakve najave za prekida struje, vode ili plina nemam, sve ide bez problema, tako da mogu ja zasvirati bez puno priče dalje, pričat ćemo mi u 6:30. Malo o utakmici, kako je to završilo noćas, Hrvatska Panama 1-0, 6:17, dobro jutro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Želim vam Podravski radio.

Pola sedam je, dobro jutro. Minute za svijet oko nas. A naravno da ćemo odmah progovoriti o utakmici Hrvatska-Panama. 1-0 u Torontu smo pobijedili s minimalnih 1-0, jako teško. Smo izborili prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu i tako ostali za plasman, eto, u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Panama je ispala, bez bodova su i bez izgleda za plasman u drugi krug i njih smo nekako arhivirali. Veliki jubilej, Luka Modrić je odigrao 200. utakmicu za reprezentaciju i pridružio se, eto, maloj skupini na svijetu koji su to napravili. Jučer, prekjučer je to Leo Messi napravio, ima 201 nastup, Luka ima 200, Kuvajčanin Almutava 202, a vodeći Cristiano Ronaldo 200.

0: Minute za svijet oko nas.
1: Da, mogu samo još dodati za utakmicu da zadnju utakmicu igramo protiv Gane u subotu na večer. Odmah nakon legende o Picokima, legenda o Picokima, već nam je tu Picokijada, nam je tu. Srijeda je, za vikend Picokijada, da. Ajoj. Jučer, eto, ako ste gledali Dobro jutro Hrvatska, tamo je bio Matija Bažulić, direktor turističke zajednice grada Đurđevca u emisiji, zatim redatelj legende Krešimir Dolenčić, režiser scenskog prikaza legende o Picokima, bio je naš kapetan grada Željko Kožarić i Đurđica Bobovčan kao starica koja je u legendi. Oni su, eto, u Dobro jutro Hrvatska još jednom cijeloj zemlji rekli i pojasnili što se sve događa posljednjeg vikenda u lipnju u gradu Picoka. Naravno, pohvalili se dugom tradicijom Picokijade. Matija Bažulić je prvo rekao da će kao i svake godine i ova Picokijada biti najbolja i najveća i sve je pozvao, evo, da dođu i uživaju u programu koji je pripremljen, da se kuće vrhunski podarski specijaliteti i vina, ića i pića u sklopu bogate gastro i jednom ponude po promotivnim cijenama, eto, da i samim time budete dio legende o Picokima. Zatim je Krešimir Dolenčić govorio, inače i počasni građanin Đurđevca i Đurđevčanin po podrijetlu, govorio o svom dijelu Picokijade, odnosno i ove godine režira legendu o Picokima. Brojni kulturni amateri i članovi brojnih udruga iz Đurđevca i svi vi, eto, koji sudjelujete bilo kako u legendi, ponovno, eto, budemo svima pripremili spektakl za pamćenje. Tijekom Picokijade kroz grad prođe i do 50.000 posjetitelja, dok scenski prikaz legende o Picokima prati oko 15.000 gledatelja, tak će biti i ove godine. U organizaciji i provedbi manifestacije sudjeluje više od 3.000 ljudi, to su neke brojke. Evo, Picokijada, to znamo, je među najvećim kulturno-turističkim manifestacijama u Hrvatskoj. I rekao je za sami kraj i Krešimir Dolenčić, legenda o Picokima je potpuno jedinstvena predstava koja svake godine iznova oduševljava publiku. U prikazu sudjeluju i brojne prijateljske udruge i povijesne postrojbe koje svake godine uprizore spektakularnu povijesnu bitku pod Novutvrde Stari grad, a koja gledateljima uvjerljivo i na impresivan način dočara događaje iz prošlosti. Jedva čekamo da sve počne. Vrijeme već znamo da će za Picokijadu biti, evo, kao i ovih dana, da smo pod udarom toplinskog vala, ili drugim riječima, kiše neće biti i oborina neće biti, barem prema svim ovim, evo, temperaturnim prikazima koje imamo već sada, evo, sredinom tjedna. I Krešo nam Kovačević pjeva lijepu pjesmu Đurđeva, ti si moj grad. Dobro jutro, 6:44, vijesti stižu u 7.

0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
4: Jutro na Podravskom.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
2: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
3: Podravski radio.
4: 7 sati, vrijeme za vijesti.
3: Vijesti.
4: Dobro jutro, vijestima golom Ante Budimira u 54. minuti. Reprezentacija Hrvatske u Torontu noćas je pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, te teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Hrvatska je s 3 boda uoči posljednje kola na trećem mjestu s bodom manje od Engleske i Gane, koji su jučer u Bostonu odigrali 0-0, a Panama je bez bodova ostala i bez izgleda za plasman u drugi krug. Hrvatski kapetan Luka Modrić se noća s prvim zvižnokom gabonskog sudca upisao klub 200 i pridružio maloj skupini igrača koji su u reprezentativnom dresu skupili barem 200 nastupa, a u njoj su Cristiano Ronaldo, Kuvajčanin Almutava i Leo Messi koji ima jedan nastup više. Gol je za pobjedu postigao je Ante Budimir Pašalić, odličnim dodavanjem petom ispratio Stanišićevo utrčavanje kojim je igrač Bayerna ostao velik prostor za ubačaj. Izveo ga idealno oštro i prizemno prema suprotnoj vratnici gdje je sve pratio Ante Budimir i spretno postavio lijevu nogu te skrenuo loptu u mrežu za 1-0 u 54. Tako je Hrvatska uspjela doći do pobjede koja otvara mogućnost da se u subotu u 23 sata protiv Gane bori čak i za prvo mjesto u skupini. No, ta će utakmica prema onome što je reprezentacija Gane pokazala u prva dva kola biti mnogo teži ispit za Dalićeve izabranike, no vrijeme i za jednu odličnu predstavu, a onda je sve moguće. Na utakmici Hrvatska-Panama u Torontu za Vatrene je navio i premijer Andrej Plenković, koji je u službenom posjetu Kanadi prije utakmice sastao se s našim reprezentativcima, ali i brojnom hrvatskom zajednicom koja ondje živi. Prvi je ovo službeni posjet nekog hrvatskog premijera Kanadi i prvi susret s predstavnicima brojne hrvatske zajednice u toj zemlji. Očekivano mnogo je bilo tema o kojima se razgovaralo, no najvažnija sporedna stvar na svijetu ipak je prioritet. Utakmica Hrvatske i Paname glavna je priča. Uoči utakmice premijer je rekao: "Svi skupa želimo uspjeh hrvatskoj reprezentaciji i siguran sam da će i Zlatko i Luka i svi igrači dati svoj maksimum i da će nas razveseliti", rekao je uoči utakmice premijer Andrej Plenković. Iza Hrvatske članovima Saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav predstavilo se jučer prvih 5 od 15 kandidata za ustavne suce. HDZ želi izabrati 3 nova ustavna suca do ljetne stanke, zbog čega oporbu uskoro namjerava pozvati na pregovore kako bi postigli dvotrećinsku većinu. SDP u razgovorima odbija sudjelovati. Sabor je prije malo više od mjesec dana već raspravljao o 3 kandidata, no u konačnici na glasanju nisu dobili potrebnu dvotrećinsku podršku zbog prijepora vladajućih i lijeve oporbe. Stoga je Odbor za Ustav ponovio javni poziv na koji se javilo 17 kandidata. Jedna kandidatura nije bila pravovaljana, a u međuvremenu je i jedan kandidat povukao kandidaturu. SDP kažu će nakon razgovora sa svim kandidatima napraviti analizu te na nekoj od idućih sjednica odbora predložiti kandidate za koje smatraju da su najbolji stručni i s integritetom, kaže SDP-ov zastupnik Tonči Restović. Iz svijeta, Francuska se suočila s najtoplijim danom zabilježenim otkako su počela mjerenja 1947. godine. Istodobno 40 ljudi se utopilo proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordne vrućine, rekao je premijer. Toplinski val zahvaća i veći dio Europe. Prosječna temperatura u Francuskoj popela se na 29,8 celzijevih stupnjeva. Brojkom temeljenom na preliminarnim vrijednostima zabilježenim jučer u 17 sati, srušenje rekorda od 29,4 celzijevih stupnja postignut 2019. godine i u kolovozu 2003. godine. Prosječna temperatura u zemlji se mjeri indikatorom koji svakodnevno prati prosjek dnevnih i noćnih temperatura s 30 meteoroloških stanica u Francuskoj. Francuska se dan prije već suočila s najtoplijom noći u više desetljeća, pri čemu je prosječna temperatura dosegnula 21,6 celzijevih stupnja, što je najviša razina od 1947. godine. Toplinski val uzrokovan je vremenskim obrascem poznatim kao omega blok jer ima oblik grčkog slova, pri čemu se u središtu nalazi masa vrućeg zraka, a s obje strane hladni zrak, zbog čega se toplina zadržava i temperature iz dana u dan postaju sve više. Vrućina je također pogodila i Veliku Britaniju te Italiju. Deseci škola najavili su ranije zatvaranje jer stare zgrade nisu prikladne za učionice s više od 30 djece. Toplo, sunčano i vruće nam je u Hrvatskoj, tako će biti danas cijeli dan. Maksimalna temperatura danas do 32, ponegdje i koji stupanj više. U 7 sati u Đurđevcu nam je sunčano i mjerimo 20 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.
5: Dobro jutro.
6: I ovog jutra s vama.
5: Evo, jutarnji program.
6: Jeste
5: jutro.
6: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
5: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
7: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
5: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
8: A Aldomaš i čurke...
5: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
6: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Baš danas,
7: vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti.
4: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: 7.15, dobro jutro, pridružio mi se i kolega Matej Baltić u studio. Još sam od utakmice, onak, znaš, a sada u igru ulazi Matej Baltić s brojem 13.
9: Ja sam isto od utakmice samo umoran.
8: Jesi gledao, ha?
9: Jesam,
8: bio
9: da.
8: Budan.
9: Bio
8: znači
9: budan.
8: Nije bilo spavanja.
9: Nope, ništa od spavanja.
8: Zadovoljan?
9: Ne, kao i svi, ali dobro, ajde, ako ništa drugo, pobjeda je pobjeda.
8: Da, nije igra bila obećavajuća.
9: Kako god bila, računa se.
8: Da, 1-0, mislim da nas to sve prati, taj neki osjećaj, ok, pobjedili smo, ali nije to još. Nije Zlatko Dalić još to posložio onak najbolje, ha?
9: Pa mislim da nema više Zlatko ništa s tim. Igrali su oni koji su trebali igrati. Čak i ako nisu, igrali su ovi drugi koji su se borili, ali da nešto ne štima kod nas, od iza ne štima.
8: Vidi se, da.
9: Od iza ne štimamo, ali dobro.
8: Vidi se, sam da ne bude bilo da nam je ova pobjeda malo zamaskirala oči, a naravno da vjerujemo da budemo pobjedili Ganu i da idemo dalje. Ne?
9: Je da.
8: Mislim, budemo išli dalje sad, kod drugi ili treći. Dobro,
9: vidimo,
8: ima kombinacija, mi smo na danu 24. lipnja, kaj se dogodilo u povijesti, evo, Dubrovačka republika je kupila od Bosne istočni dio Konavala 1419. Henrik VIII i Katarina Aragonska su okrunjeni za kralja i kraljicu Engleske 1509. je to bilo godine. Napoleon je krenuo na pohod prema Rusiji, probudio se i rekao sad ja idem Rusiju malo napasti 1812. 48. nakon drugog svjetskog rata Sovjeti su započeli blokadu zapadnog Berlina. Evo, na današnji dan 81. u Međugorju je prvi put šestero mladih izvijestilo o ukazanju Majke Božje na brdu Crnica. Znaš za tu priču, vjerujem.
9: Pa imam svoju teoriju.
8: Ko vjernik. Veliki, da, to znam da jesi. 2007. u Zagrebu se održao energetski sastanak na vrhu jugoistočne Europe. A sjećamo se, evo današnji dan bude ostao poznat i na godinu, bumo čitali kako je Hrvatska pobijedila Panamu 1-0.
9: Da.
8: Ali evo, prije dvije godine je bilo to Europsko prvenstvo, Luka je pogodio za vodstvo u utakmici protiv Italije, koja je završila 1-1 i postao najstarijim strijelcem europskih nogometnih prvenstava. To je bilo, evo, prije dvije godine i nema više nikad pametnog za reći.
9: Da, idemo spomenuti naravno koji svaki puta neke od rođenih na današnji datum. 1850. Horatio Herbert Kitchener, britanski feldmaršal, rođen. 1912. rođen Ernesto Sabato, argentinski književnik. 1915. Fred Hoyle, engleski astronom. 1929. Carolyn S. Shoemaker, američka astronomkinja. 1940. Petar Krelja, hrvatski dokumentarist i filmski kritičar. 1964. rođeni Guter Mader, austrijski skijaš. I također Ian Glen, škotski glumac. 1974. Ivan Šipić, hrvatski političar, rođen. 1986. Solange Knowles, američka pjevačica, glumica i model.
8: Seka od Beyoncé.
9: Da, zapravo da. 1987. rođen je Lionel Messi. Leo Messi je rođen na današnji datum.
8: Leo, ako ne slušao, sretan ti rođendan. Znam da slušao, onak dok se probudi podrastao.
9: Da, pa si odmah upalio aplikaciju pa našli.
8: No.
9: Te na današnji datum rođene Dora i Larisa Kalaus, hrvatske rukometašice.
8: Jesu, da, sretan rođendan i vama, dekle. Na današnji dan 1519. preminula je talijanska vojvotkinja Lukrecija Borđa. Zatim Dimitrije Demeter, bio je hrvatski književni i kazališni djelatnik 1872. 22. predsjednik Sjedinjenih Država, ali znaš ti koji je to bio, a da ne čitaš?
9: Znam. Grover Cleveland.
8: Ja, to si učio u školi, jel?
9: Je.
8: U trećem srednje.
9: To si baš učio, niš ponavlja.
8: U povijesti, da.
9: Da, malo listo.
8: Meksička svetica Maria Guadalupe Garcia Zavala, 63. preminula na današnji dan. Jedan od najtrofejnijih hrvatskih, pa mogu reći i svjetskih trenera, evo Tomislav Ivić, preminuo na današnji dan. Vodio je momčad iz čak 14 država i 4 nacionalne reprezentacije. Prvenstva i kupao je u 6 država, osvajao 6 nacionalnih prvenstva. Ivić je bio legenda nogometa. Preminuo je prije 15 godina. I italijanski političar Emilio Colombo, on je bio i premijer Italije tamo u 70-ima. Preminuo na današnji dan 2013. godine.
9: Nemam više ništa posebno za spomenuti, mogu reći da je Dan grada Delnica, Dan grada Svetog Ivana Zeline, Dan Svetog Ivana Krstitelja, danas, odnosno Ivan je danas kao blagdan. Ivan je se također smatra evo kao svetkovina slobodnih zidara.
8: Da, budemo mi o Ivanju progovorili nakon glazbenog broja, ali Ivanama, Ivanima i svim izvedenicama tog imena. Pa sretan vam imendan!
9: Eto, sretan imendan.
8: Budu počastili, jo?
9: Teško.
8: Nije to obična tkanina, pjeva Ivan Mandić u 7.21. Dobro jutro.
9: Jutro.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Ima jedan svjetski dan koji se obilježava danas i ovako nije onak svjetski dan, nego je drevni blagdan. Ivanje se danas obilježava. Da, Ivanje, Ivan dan, kako god da se veli, evo, blagdan rođenja Svetog Ivana Krstitelja koji se slavi na današnji dan. I najznačajnija je ljetna svetkovina u hrvatskom folkloru, utemeljena na prastarno agrarnom vjerovanju za zdravlje ljudi, životinja i rast usjeva. Veli da mladež u Ivanjskoj noći je pjevala nekad u zapaljenu vatricu na humcima, preskakala joj plesalo kolo. Onda su svečano odjevene djevojke u središnjoj Hrvatskoj, znaš kako se to zove? To znaš po onom bendu, folklorno, vladalice.
2: Aha, to.
1: Svečano odjevene djevojke, to su onda nekad obilazile kuće. Veli, u prošlosti se plelo ivanjski vijenac. Negdje to ima i dan danas tih običaja. Ivanski kresovi su naravno česti motiv u književnosti i umjetnosti.
2: To znamo.
1: A tko je bio Ivan? Evo, znamo da je Ivan Krstitelj bio, njegovo rođenje postalo važan blagdan. Veli da se on... Arkanđeo Gabriel se ukazao i najavio da će evo Zaharija i Elizabeta, da, tak se zovu roditelji, da će dobiti roditi dijete i nazvati ga Ivan, ime koje je bilo nepoznato u obiteljima. Onda mu Zaharija nije vjerovao i ostao je bez riječi sve do Ivanoga rođenja. U to vrijeme njegovi rođaci su htjeli dati ime po ocu, a Zaharija ne je napisao Ivan mu je ime i nakon čega je povratio sposobnost govora. Evo, tak kaže legenda, i onda je dobio dar proricanja i u budućoj Isusovoj službi, i onda to proročanstvo tvori tekst himne Benediktus, da ja se ne idem tu previše neke govoriti. Uglavnom, legenda kaže tako, Ivan Krstitelj se danas obilježava. Ivane, Ivan, i sretan vam imendan.
2: Eto, nakon što smo saznali ovih nekoliko legendarnih inspirativnih podataka, isto tako legende kažu da je na Ivanje 24. lipnja granica između dva svijeta najtanja.
1: Ozbiljno.
2: E da, danas osim Ivanja slavi se Međunarodni dan vila. Ne vile ko rasove, nego da. Vila kao mitsko biće.
1: Ne onaj alat poljoprivredni.
2: Tako je, vila kao mitsko biće. Da, rekao sam da između dva svijeta najtanja je nit, te vile prolaze iz svog svijeta u naš. Tako je nastala inspiracija za obilježavanje Međunarodnog dana vila, s ciljem da se stvori bajkovito okruženje za najmlađe, te da djeca zakorače u čarobni svijet gdje obitavaju vile i caruje vječno djetinjstvo. Dan vila je s uspjehom provođen 2014. i 15. te njima je privlačio veliki broj posjetitelja iz riječkog prstena i šire. Bile su određene manifestacije tu. Za sve manifestacija je bila orijentirana na obitelj s djecom predškolskog i ranog školskog uzrasta, a bila su tu i cjelodnevna događanja, odvijala nas se na nekim raznim punktovima, posebno oko parka Angiolina, uz kreativne radionice itd. Pa je onda dan vila bio obustavljen na nekoliko godina i onda se vratio 2025. odnosno prošle godine. Nemam više tu ništa značajnije za spomenuti.
1: Ja sam skužio da kažemo vila. Imamo tri značenja te riječi u Hrvatskoj.
2: Kak tri?
1: Imaš tri. Imaš vilu ko kak je svjetski dan tog mitskog bića. Imaš vilu ko poljoprivredni alat, ne, vile.
2: Dobro.
1: I imaš na Jadranu. Imaš vilu. Jel imaš vilu na Jadranu? Ja ju nemam.
2: Ja ju isto nemam.
1: Evo, tri, jedna riječ, a tri značenja.
2: Znači, tam je zadnja čisto
1: najdraža,
2: mi je...
1: Najdraža, jel da?
2: Nekak mi je, nije na pameti.
1: A kad, da, kad... Nemamo.
2: Nemamo.
1: Da, nije nam blizu nekak. Vila,
2: da,
1: vila Matej.
2: Uf.
1: 100 eura po noći.
2: Čudo.
1: Svjetski dan vila Ivanje. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
0: Prije stanice za tehnički pregled. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
0: Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija Utvrde Stari Grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
3: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
0: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
3: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
5: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop. 7:40, vrijeme nam je i za dnevni horoskop. Eto što nam kažu zvijezde za danas. Krenut ću s vodenjacima, onako zimski znak, veli vodenjacima. Ideje danas dolaze spontano i teško ih je ignorirati. Mogli bi razmišljati o novom pristupu, nečemu što radite već dugo. Na poslu se traži kreativnost, ali i konkretna realizacija. U ljubavi doći će do zanimljive i nepredvidive komunikacije i važno je da ostanete dosljedni barem jednoj odluci. Dobro.
1: Barem jedna ako niš druga. Dobro. Ribe, danas ste posebno povezani sa svojim emocijama i intuicijom. Na poslu se držite sigurnih opcija, mir i tišina pomoći će vam da posložite prioritete.
0: Dobro, Ovnove srijeda stavlja u situaciju u kojoj morate reagirati brže nego što bi željeli. Na poslu ćete morati malo jasno postaviti prioritete kako bi izbjegli kaos. U ljubavi hoćete iskrenost, a kratko udaljavanje od svega malo će vam pomoći da sagledate stvari iz druge perspektive.
1: Bikovi, danas vas prati potreba za stabilnošću, ali okolnosti traže određenu fleksibilnost. U ljubavi dolazi do razgovora koji vam daje osjećaj sigurnosti, a praktičan pristup problemima donosi vam prednost.
0: Prednost, dobro. Blizancima je danas evo tempo dana ubrzan i traži njihovu punu prisutnost. Moguće više zadataka od jednom ili ti po dobrom starom engleskom multitasking. Neko bi vam mogao dati informaciju koja će otvoriti neku novu opciju, doći će u ljubavi do nekog zanimljivog obrata, a važno je da ne raspršite energiju na previše strana. Joj, blizanci.
1: Dobro, rakovi, danas ćete biti osjetljiviji na ponašanje drugih i lako ćete primijetiti sitne promjene u odnosima. U ljubavi dolazi do potrebe za dodatnim pojašnjenjem i otvorenošću. Vrijeme provedeno u mirnijem okruženju donosi vam stabilnost.
0: A nekakvi ste rakovi, ono, mirni danas. Da. A lavovima pak srijeda nosi priliku da pokažu inicijativu i preuzmu vodstvo. Na poslu istaknut će se lavovi ako ostanu dosljedni sebi. U ljubavi će doći situacija u kojoj treba malo više razumijevanja pokazati, a ako pronađete evo tu nekakvu ravnotežu, odnosi se mogu značajno poboljšati. Sretno.
1: Dobro, djevice, fokusirani ste na zadatke i želite stvari dovesti do kraja bez greške. U ljubavi dolazi do jednostavnog, ali važnog razgovora. Prihvaćanje da ne možete sve kontrolirati donosi vam olakšanje.
0: Dobro, olakšajte se vi sam, djevice. Vi vage imate odnose danas u centru pažnje, ali koji sad traže konkretnu odluku, mogli bi odgađati. Nešto više što ne može čekati, ali evo, na poslu se otvara prilika za bolju suradnju i važno je danas da ne pokušavate zadovoljiti sve strane pod svaku cijenu. Ne mreš sve.
1: Pa dobro, da, ne mreš sve, da. Škorpioni, intuicija vam jasno pokazuje smjer, ali realnost traži konkretne korake. U ljubavi dolazi do dubljeg razgovora koji može promijeniti dinamiku odnosa, a važno je da ostanete iskreni prema sebi.
0: Vidiš ti, škorpione. Kaj strelci vele? Strelci, dan vam nosi želju za promjenom, ali i podsjetnik na obaveze koje ne možete izbjeći. I malo ćete imati frustraciju zbog rutine. Na poslu ipak ćete uspjeti riješiti ono što je najvažnije, a u ljubavi će doći do otvorenog razgovora koji vraća jasnoću. Eto, malu nekakvu promjenu bi trebali u svakodnevici napraviti i to bi nam malo moglo popraviti raspoloženje.
1: Za kraj su ostali jarčevi. Jarac, usmjereni ste na ciljeve i ne želite gubiti vrijeme na nebitne stvari. U ljubavi dolazi do potrebe za većom emocionalnom otvorenošću, a balans između obaveza i odnosa danas je ključan.
0: Pa dobro, evo, nekakav mirni horoskop mi se čini
1: ti
0: danas.
1: Je, da.
0: To možda kad sunce bude onak na sve nekak malo, ne uspavalo, nego ono malo ogumenilo, ono, baš smo ko gume svi.
1: Da, pa možda su gledali utakmicu pa su isto kao...
0: Da, dobro jutro, 7:45, Doris pjeva jedini.
1: Dobro jutro.

0: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i djeco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
4: Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
5: Podravski radio.
6: 8 sati.
5: Vijesti.
6: Dobro jutro golom Ante Budimira u 54. minuti. Reprezentacija Hrvatske u Torontu pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, te je teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Hrvatska je s 3 boda u oči posljednje kola na trećem mjestu, s bodom manje od Engleske i Gane, koje su u Bostonu jučer odigrale 0-0, a Panama je bez bodova ostala bez izgleda za plasman u drugi krug. Hrvatski kapetan Luka Modrić noćas se upisao u klub 200, pridružio maloj skupini igrača koji su u reprezentativnom dresu skupili barem 200 nastupa. U njoj su Cristiano Ronaldo s 229, Kuvajčanin Almutava s 202 i Leo Messi s 201 nastupom. Gol je pao u 54. minuti. Pašalić je odličnim dodavanjem petom ispratio Stanišićevo utrčavanje. Stanišić je ubačaj izveo idealno, oštro i prizemno prema suprotnoj vratnici, gdje je sve pratio Budimir i spretno postavio lijevu nogu te skrenuo loptu u mrežu za 1-0 u 54. minuti. Tako je ostalo do kraja, a Hrvatska je uspjela doći do pobjede koja otvara mogućnost da se u subotu u 23 sata protiv Gane bori čak i za prvo mjesto u skupini. No da će utakmica prema onome što je reprezentacija Gane pokazala u prva dva kola biti mnogo teži ispit za Dalićeve izabranike, no vrijeme i za jednu odličnu predstavu, a onda je sve moguće. Na utakmici Hrvatska-Panama u Torontu za Vaterne je navijao i premijer Andrej Plenković, koji je u službenom posjetu Kanadi. Prije utakmice sastao se s našim reprezentativcima, ali i brojnom hrvatskom zajednicom koja ondje živi. Prvi je ovo službeni posjet nekog hrvatskog premijera Kanadi i prvi susret s predstavnicima brojne hrvatske zajednice u toj zemlji. Očekivano mnogo je tema o kojima se razgovaralo, no najvažnija sporedna stvar na svijetu ipak je bila prioritet. Utakmica Hrvatske i Paname bila je glavna priča. Uoči utakmice premijer Plenković je rekao: "Svi skupa želimo uspjeh hrvatskoj reprezentaciji i siguran sam da će i Zlatko i Luka i svi igrači dati svoj maksimum i da će nas razveseliti", rekao je premijer. Iz zemlje članovima saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav predstavilo se jučer prvih 5 od 15 kandidata za ustavne suce. HDZ želi izabrati 3 nova ustavna suca do ljetne stanke, zbog čega oporbu uskoro namjerava pozvati na pregovore kako bi postigli dvotrećinsku većinu. SDP u razgovorima odbija sudjelovati. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje. Iz svijeta, Francuska se suočila s najtoplijim danom otkako su počela mjerenja 1947. godine. Istodobno 40 ljudi se utopilo proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordne vrućine, rekao je premijer. Toplinski val zahvaća i veći dio Europe. Prosječna temperatura u Francuskoj popela se na 29,8 celzijevih stupnjeva, brojkom temeljenom na preliminarnim vrijednostima, srušen je i rekord postignut 2019. u kolovozu 2003. godine. Prema meteorološkoj agenciji, trenutni toplinski val obilježen je izvanredno visokim temperaturama koje se u Francuskoj, ali i diljem Europe zadržavaju tijekom dana, ali i noći. Vrućina je također pogodila Veliku Britaniju. Meteorološki zavod predviđa temperature do 37 u Južnoj Engleskoj, potencijalno novi lipanski rekord prije nego što dodatno porastu još i sutra. U Italiji je Ministarstvo zdravstva izdalo najviši stupanj upozorenja za 15 gradova, a vlasti su ograničile pojedine radne aktivnosti. Kasnije se očekivaju i oluje iznad Alpa i Apenina s obilnim kišama, udarima vjetra i tučom. Europa se zagrijava više nego dvostruko od globalnog prosjeka prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, što takve dugotrajne vrućine čini sve vjerojatnijim. I kod nas toplinski val, sunčano i vruće i danas, maksimalnom temperaturom i do 33 u 8 sati u sunčanoj Podravini i u Đurđevcu mjerimo 22.
5: Slušali ste vijesti.
7: Dobro jutro. I ovog jutra s vama.
8: Evo, jutarnji program.
7: Jeste
8: jutro.
7: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
8: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
9: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
8: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
10: A Aldomaš i čurke...
8: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Viktorija Kulišić-Đenka, 8:17, točno 2,5 minute imam reklama, nakon kojih ću ispuniti nekoliko vaših glazbenih želja kao i svakog jutra u rubrici A sad vi na 048-811-160 i 048-812-160. Ako imate glazbenu želju, zovite za 2,5 minute.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Dizajnerske stole i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
6: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
7: Podravski radio.
8: Imaš glazbenu želju?
9: Nazovi nas. A sad vi.
0: Da, moj broj je 048-811-160 ili 048-812-160 koji prvi dobijete. Halo, dobro jutro.
10: Dobro jutro, lijepo jutro iz Jedoševca. Pozdrav svima vama.
0: Pozdrav, slušam.
10: Pozdravila bi svoju kolegicu Mariju Tkalčić u Sigecu i zaželjela je sve najbolje povodom njezinog rođendana. Da ju prati zdravlje, sreća, ljubav i sve kaj si poželi. Uh-huh. I ujedno pozdrav svima koji me znaju i svim slušateljima Podravskog radija sa pjesmom Ne daj se generacijo od Miroslava Ilića.
0: Može, ne daj se generacijo, budem svirao. Može.
10: Ajde, ugodan dan vam želim, svako dobro.
0: Bofić. Također, pozdrav. Halo, halo, Podravski radio.
11: Dobro jutro.
0: Jutro, slušam.
11: Rodila me majka Hrvatica.
0: Rodila me majka Hrvatica, sad ću ja to naći. Rodila me... Može!
11: To je za mojega supruga Ivana koji danas imendana slavi.
0: I sretan mu imendan. Budete proslavili malo skupa doma, ha?
11: Pa normalno, uz društvo, uz obitelj.
0: Dobro, i dobro rasklađenje po ovom vremenu, jel da?
11: Pa pod klimom je dobro.
0: A da, dobro, evo ga.
11: Ajde, hvala, bok.
0: Pozdrav, bok, bok, bok. Halo, Podravski radio, 811-160.
12: Dobro jutro, želim. Željela bi čestitati svojem sinu Ivanu sretan imendan uz želju od Kuliša sretan rođendan.
0: Od Kuliša sretan rođendan, ha, može.
12: A vama ugodan dan.
0: Hvala i
12: vama. I da vam nebu jako vruće.
0: Ne bude vruće, evo čim je Hrvatska pobjedila, odmah je to malo lakše se podnosi sve.
12: Samo da je bar 3-0.
0: A, dobro, pobjeda je pobjeda. Kaj da delamo?
12: Ipak smo pobjedili.
0: Nego kaj.
12: Sve najbolje.
0: Također i vama pozdrav, ne. Bog bog. 812-160, dobro jutro.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Da, već odavno je sunce izašlo.
0: Ba i dobro, i mi koji smo gledali utakmicu, nama je već i lagano i laku noć.
7: dobro.
0: Slušam.
7: Lepo kad se pobjedite.
0: Je.
7: Da li može želja samo zdravlja i ljubavi? To sam sad čula neki dan pri vama na radiju.
0: Kako ste rekli da se zove pjesma?
7: Samo zdravlja i ljubavi.
0: Samo, tak se ne zove pjesma, to je stih iz pjesme, a ovoga, tak, potaknem.
7: Ali ja sam to imala, unuka je to čula na mobitelu i ona je to otvorila i ta pjesma je bila.
0: Ajde, da ja provjerim na drugom mjestu, samo zdravlja i ljubavi, a ne znate da. Ko pjeva, jel da?
7: Ja ne znam, nisam čula, to su bile one muzičke želje na večer kad su bile noćne ptice.
0: Samo zdravlja, a nemam tu, nažalost. Budite neku drugu onda.
7: A imate onu seljančica?
0: Tu ima, da.
7: Imate? To imate, a onda može to.
0: Imam, evo grupa Akord.
7: Ne.
0: Moja seljančica.
7: Ne moja seljančica.
0: Onda samo od koga?
7: To ste mi isto jedan put pustili, to isto neko pjeva, nisam uspjela saznati naziv izvođača. To ste mi isto pustili, to je kajkavska pjesma.
0: Ne znam, za noćni program ide druga baza, a mi za dnevni program nemamo istu i onda je to malo drugačije, jer baš ne sviramo takve glazbe, takvu glazbu preg dana, ne? Pa onda zato tu dolazi malo do nesporazuma, ne?
7: Da. A dobro, onda mi bude ne... Onda ja sam na te ponosan, evo, ajde.
0: A može, Mate Bulić.
7: Može.
0: Može, evo može, ugodan dan, nek smo se mi dogovorili.
7: Nego kaj. Ajde. Ja našla izvođača pa bomo se onda čuli.
0: Evo, nađite izvođača, tako bo lakše pa bomo čuli se onda. Ajde, pozdrav, bok. Halo, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
0: Evo ga, dobili ste vezu, slušamo.
13: Ja bih svojemu sinu Šitiju čestitila sretan imendan, inače Ivan je on.
0: Mhm. Uh-huh.
13: I želim mu sretan put i skrkati doma u Gotalovu.
0: Uh-huh.
13: I sve najbolje njemu i njegovi suprugi i kćerkici Gabrijeli. A njoj je sutra rođendan i njoj čestitam ujedno, jer vas je teško dobiti. Jer može pjesma od Mate Bulića, ja sam Mate ponosna.
0: Evo, baš je sad jedna gospođa naručila, pa evo, bude sviralo, ali dajte evo ko bonus
13: ja
0: još jednu.
13: Ja sam drugu jednu reći, do granje Nišu jablani onda od Mate Bulića.
0: Nišu jablani, evo, može gospođo.
13: Hvala vam lijepa što ste bili ajde. Strpljivi i sve dobro vam želim.
0: Uživajte u pjesmi i svako dobro vašima.
13: Hvala,
0: evo.
13: Ajde.
0: Bog i vama. Evo, idemo s glazbenim željama. To je ovo kaj ste poželjeli čuti.
14: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
0: I danas fini gablec je u restoranu Royal Klošave Podravski. Špek fileki. Na meniju također i svinjski bečki sa strane, krumpir s povrćem i salata, te špageti bolognese i salata. Dobar tek, dobrodošli na fini gablec u restoran Royal Kloša Podravski, dakle špek fileki ili svinjski bečki, krumpir s povrćem i salata ili špageti bolognese i salata. Dobar tek!

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
3: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Joža nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
6: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
7: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
6: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
7: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
6: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
8: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
10: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
11: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
12: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
13: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
14: Držim tortu, ne brini ništa.
13: Ne! Bakina rođendanska torta.
14: Gotovi smo.
13: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
15: Halo, slatka Danijela, izvolite.
13: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
15: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
16: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
14: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
17: Podravski radio.
18: 19 sati, idemo na vijesti Podravskog radija.
17: Vijesti Podravskog radija.
18: Dobar dan u vijestima. Općina Koprivnički Ivanec svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu okupila je brojne uzvanike, pa je tako stigao Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić sa suradnicima, zatim članici i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici od kojih istaknimo koprivničkog gradonačelnika i potpredsjednika Hrvatskog sabora Mišela Jakšića. Stigao je državni tajnik Branko Hrg, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije pa i šire. Sjednicu je svojim govorom otvorio općinski načelnik Zoran Vrabelj. U našoj općini događalo se jako puno toga kroz godinu, a od radova na komunalnoj infrastrukturi pa do onog najbitnijeg, a to je društveni život. Istaknuo bih sportski centar Goričko, veliki projekt u našem najmanjem naselju koji je nedavno pušten u rad i na koji smo iznimno ponosni. Tu je izgradnja pješačko-biciklističke staze od Goričkog do Botinovca. Staza će doprinijeti sigurnosti djece, ali i zdravijem načinu života. Zgrada kod društvenog doma se polako završava, nadamo se da će uskoro biti gotova kako bi bila otvorena nova ljekarna i kako bi novi doktor mogao ući u ordinaciju. Radilo se na lokalnim i županijskim cestama, brinuli smo i o sportu i sportskim aktivnostima, odnosno našim klubovima. Obnovili smo sportsko igralište u Koprivničkom Ivancu, a sad radimo na igralištu u Botinovcu, ulagalo se i u Pustakovcu. Bilo je i manjih projekata, no ne manje važnih, poručio je među ostalim Vrabelj. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je načelnik općine Drnje Matija Dolenec. Dan općine nakon toga je čestitao potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Priliku da se obrati dobio je i Branko Hrg, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Na kraju je govorio koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Spomenimo da je svečana sjednica bila je prilika i za dodjelu javnih priznanja zaslužnima i istaknutim mještanima ove općine. Povelju općine Koprivnički Ivanec tako su primili Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec za 50 godina organiziranja održavanja Ivanečkih kresova, zatim Davor Medvarić za dobrovoljno darivanje krvi, Tomislav Vrban i Gordana Horvat, oboje za doprinos njegovanju kulturne baštine općine, te Ivan Blažic za doprinos razvoju vatrogastva na području općine. Zahvalnicu općine Koprivnički Ivanec primili su Dragutin Glad i Ivan Lončar, i to za djelovanje na unapređenju društvenog života u Koprivničkom Ivancu, te Goran Balaško, Mario Ferenčić, Zoran Kuzelj, Ivica Lesar i Karel Sitar za dobrovoljno darivanje krvi. U ime nagrađenih zahvalila je predsjednica Društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec Gordana Horvat. Načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u Glogovcu, te ugovor o vršenju stručnog nadzora za vrijeme izvođenja radova. Izvođač radova je poduzeće iz Novog Virja, dok će stručni nadzor obavljati Igor Kolar iz Koprivnice. Ukupni planirani troškovi za provedbu projekta izgradnje dječjeg igrališta u Glogovcu iznose 71.121,88 €. Općini Koprivnički Bregi je za ovaj projekat izdana odluka o dodjeli sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru LAG natječaja. Dodijeljeni iznos javne potpore za ovaj projekt iznosi 47.600 €. Projekt izgradnje dječjeg igrališta je odabran kao odgovor na stvarne potrebe lokalne zajednice. Na području naselja Glogovac trenutno nedostaje adekvatan prostor za igru, druženje i boravak djece na otvorenom. Također, sve češća depopulacija i odlazak mladih iz ruralnih područja zbog nedostatka društvene i komunalne infrastrukture razlog je ulaganja upravo u izgradnju dječjeg igrališta. Svrha ovog projekta je povećanje kvalitete života stanovnika i prepoznatljivosti područja stvaranjem sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i socijalizaciju djece, čime će se doprinijeti kvaliteti života lokalne zajednice. U sklopu programa Picokijade 2026. u Gradskoj knjižnici Đurđevac predstavljena je knjiga Ferenca Josipa Kosendara Cisija, koju su priredili Vid Balog i Mihael Kramarić. Prije samog predstavljanja Mihael Kramarić pojasnio nam je o kakvoj je knjizi riječ.
19: Riječ o knjizi Ferenca Josipa Kosendara iz 1787. godine. Knjiga je bila sačuvana u rukopisu u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici sve do prošle godine, kad nije napravljena kompletna transkripcija knjige. Riječ je o knjizi prvom hrvatskom kajkavskom astronomskom i astrološkom savjetniku. Zanimljivo je da je tu knjigu napisao altarist Ferenc Josip Kosednar. Inače, knjiga je nastala na Gornjem Kruševcu i jako je zanimljiva i nadam se da će biti dobri dojmovi na samoj promociji knjige.
18: Kazao je Kramarić. Na početku je sve prisutne pozdravila ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, koja je iskazala zadovoljstvo što se u sklopu ovogodišnje Picokijade predstavlja ova knjiga koja ima veliki značaj za naš kraj i kajkavsko narječje. Predstavljanje knjige modelirali su Anđela Lenhard Antolin, hrvatski kazališni redatelj Ozren Prohić, počasni građanin grada Đurđevca Vid Balog te Mihael Kramarić. Vid Balog je spomenuo kako je sretan što može predstaviti ovu knjigu upravo u Đurđevcu. Napomenimo kako je predstavljanje knjige svojim prisustvom pružio i direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček. Kudelovi sudjelovao je u Zagrebačkoj županiji na 6. međunarodnoj smotri folklora u Dubravi Vrbovečkoj. Bila je to još jedna prilika da se pred brojnom publikom predstavi podravska pjesma i ples. Od prvog do posljednje trenutka nastupa publika je pratila društvo glasnim pljeskom i podrškom, a članovi Kuda Delovi uzvratili su energijom i prepoznatljivim ritmom Podravine. Svaki njihov nastup potvrđuje bogatstvo podravske tradicije koju s ponosom nose i predstavljaju diljem Hrvatske. Predstavili su se koreografijom Lepo ti je rano uraniti, koju potpisuje Zrinka Roksandić, uz glazbenu obradu Damira Hranića i brižno pripremljenu garderobu Draženke Mihoković. Predstavljati svoju općinu i županiju za Kud Delovi nije samo čast, nego i odgovornost koju žive u svakom koraku, svakom tonu i svakom osmijehu. Ovo je bio još jedan nastup koji potvrđuje trajnu vrijednost podravske baštine i predanost njezinu očuvanju. Članovi Ultimate kluba Đurđevac sudjelovali su na Bjelovar Breakers 2026. jednom od najjačih i najpopularnijih natjecanja u powerliftingu u našoj županiji. Predsjednik i osnivač kluba Saša Dejak zajedno sa svojim članovima osvojili su zlato, te svojom uvjerljivom kvalitetom i snagom opet predstavili svoj klub i grad u najboljem svjetlu. Klub su predstavljali Mihael Bogdan, Tino Mihočka i Teo Imbrišić. Sve pohvale našoj ekipi uz sve obaveze, završetak škole i ljetne temperature, uspjeli su se spremiti i nastaviti koračati putem koji je bio zamišljen kada smo stvarali klub, a sljedeći pothvat nam je državno natjecanje, poručio je Dejak. Mario Horvatić, član motokluba Legenda iz Đurđevca, nastavlja nizati uspjehe na motociklističkim utrkama prvenstva Hrvatske. Proteklog vikenda održana je motociklistička utrka nagrada grada Križevaca, na kojoj je Horvatić ostvario odlične rezultate te svom klubu donio prvo mjesto u klasi 750 kubika i treće mjesto u klasi 500 kubika. Ovime je rezultatom još jednom uspješno promovirao motoklub Legenda i grad Đurđevac te se popeo na pobjedničko postolje. Iz grada Đurđevca čestitaju Mariju Horvatiću na izvrsnim rezultatima te mu žele puno uspjeha na predstojećim utrkama prvenstva Hrvatske. Nakon povijesnog uspjeha i plasmana u prvu Hrvatsku nogometnu ligu za žene, nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica su u prostorima NK Mladost Koprivnički Bregi u krugu prijatelja i članova obitelji proslavile ulazak u najviši rang natjecanja. Događaju su prisustvovali župan Tomislav Golubić i načelnica općine Kristina Škoda Vajdić, koji su izrazili čestitke na sjajnom postignuću. Ponosni smo na vaš uspjeh, ovo je sjajan rezultat za naš grad i županiju. Čestitamo vam od srca na borbi i trudu koji ste uložili kako bi došli do ovog povijesnog plasmana u najviši rang natjecanja. Uvjeren sam da će vaš uspjeh biti poticaj drugim djevojkama da se priključe te da će se sve odraziti i na promociju ženskog nogometa jer za sada ste jedini ženski klub. Želim vam mnogo uspjeha u budućem natjecanju, županija će vam i dalje pomagati kako bi mogla ostvariti vrhunske rezultate, poručuje župan Golubić. Nakon uvodnih govora uslijedila je svečanost dodjele medalje i pehara pionirkama i kadetkinjama koje su u plasmanu prvu ligu ostvarile svojim radom, disciplinom i neizmjernom ljubavlju prema nogometu.
20: Vremenska prognoza.
18: Vrijeme danas pretežno sunčano te i dalje vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 25 celzijevih stupnjeva.
21: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
22: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
23: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
22: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
23: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
22: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
24: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
25: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
24: Jednostavno, brzo i povoljno.
25: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
24: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
25: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
24: Prodaj,
25: kupi,
24: ponudi
25: uz dopisnice Podravskog radija.
26: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
27: Svijet je mutan.
26: Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
0: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
1: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
0: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
1: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
0: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
0: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
0: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
26: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Ergas trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Ergas trgovina, vaša trgovina.
4: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na picokijadi.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
20: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAELO servis v Đurđevcu.
2: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstenja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvijek
6: uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
7: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
8: Podravski radio.
9: Ususret Picokijadi 2026.
10: U programu Podravskog radija u emisiji Ususret Picokijadi 2026. godine lijepo pozdravljam našeg kapetana grada Đurđevca, gospodina Željka Kožarića. Evo kapetane, za početak nam recite, jeste li spremni za Picokijadu i još jednom oterati Turce s pevcom?
11: Nismo spremni na vek. Mi smo stari 365 dana, ove godine Udruga Sveti Juraj, ne ove godine, nek svih ove godine, od kad smo se osnovali, svaki dan živimo legendu Picokijama, mi teramo svaki dan za naše drage turiste Ulama Bega s Đurđevca, pa se nadam da budemo ga i ove godine uspjeli sterati. Ako nam naša mudra starica da takvog savjeta, možda ona neke drugo predloži, mi to još ne znamo.
10: Evo, što je Udruga Sveti Juraj pripremila sve za ovu Picokijadu? Znamo da će biti streličarski turnir. Kako će on izgledati?
11: Pa mi kako i navek organiziramo onaj prikaz u selu Svetog Jura koje je u neposrednoj blizini utvrde, odno etno selo kada ga zovu, iako ga mi zovemo selo Svetog Jurja. Pripremamo, znači, prikaz srednjovjekovnog života zajedno sa ostalim udrugama koje se bave oživljenom povješću. Tako da ovoga, isto tako smo, nadam se da budemo pekli opet ono naše pišće na rašljama koje smo ovoga već nekoliko godina tradicionalno pečemo, a i velim ostale udruge isto se tako pripremaju da bi mogle ovoga prikazati taj način srednjovjekovnog življenja. Nekada kako su vojske išle, kako se je živjelo i kako im je bilo lijepo i veselo. Mislim, ovo lijepo i veselo pod navodnicima. Uglavnom, kad se tiče toga, spomenuli ste i taj streličarski turnir. Naime, mi ove godine smo, napravit ćemo jedan novitet, da tako rečemo, u streličarskom turniru. Naime, streličarski turnir počinje u subotu u 14 sati, prvi dio, ali drugi dio će se održavati u nedjelju, znači bit će dva kruga, prvi krug je u subote, drugi krug je u nedjelju. Drugi krug u nedjelju počinje u 11 sati, a natjecat ćemo se opet u dvije različite kategorije, a to su znači tesani luk sa drvenim strijelama, sa drvenim nokovima i ostali lukovi koji mogu koristiti i strijele sa plastičnim nokovima. Tako da ćemo te dvije kategorije, a natjecat se i u ženskoj, muškoj i ekipnoj konkurenciji. Tako da ja mislim da na samom turniru, ako ono kako bi se reklo, nas posluži sreća i sve, ako će se odazvati oni na koje ja mislim da će doći, imat ćemo bar dva reprezentativca Hrvatske i nekoliko prvaka, tako da bi ovaj turnir mogao biti dosta jak kaj se tiče samog streličarenja. A isto tako kaj se toga tiče, mogu ovoga zainteresirani građani doći, ali tu su velim i nekoliko udruga koje isto tako mogu podučiti upravo taj način gađanja lukom i strijelom koji je ovoga bude tu vjerojatno dosta toga za pokazati i prikazati. Velim, to je kaj se toga tiče. Uglavnom, opet naše članstvo, ja mislim da ono, kakvi svake godine, ono, između 30-35 nas, uvijek smo u toj legendi aktivni, jer već i sada evo naši članovi i ove kulise već pripremaju, još se radi neke ograde i tako dalje, da stvarno ovoga smo u toj priči.
10: Konkretno što se tiče tabora, koje udruge budu zajedno s vama sudjelovale?
11: Pa, streličari Donjeg Miholjca, zatim Krvavi most streličari iz Zagreba, udruga Vitezova Zlatne kune iz Osijeka, zatim tu su naši Zlatni Kaliž iz Donje Stubice, Očekujemo isto tako Vitezove Vranske, Šibenska gradska straža, sad ne znam kako se zove ekipa iz Slavonskog Broda, isto tako srednjovjekovni, pa jedno 12 udruga tih, sada ih sve ne nabrajam. Između ostalog, i bit će dvije plesne skupine, to su ovoga drage prijateljice iz plesne skupine Lampada iz Zagreba i Kontea iz Konjšćine. Tako da velim, i one su, eto tako tu će biti i isto tako će odraditi jedan dio programa.
10: Evo, mene zanima, a vjerojatno i naše slušatelje, spavaju li ti svi ljudi upravo u taborima ili...
11: Ne, neki spavaju u taboru, a neki spavaju opet po onim prenoćištima gdje im je organizirala ovoga naša turistička zajednica.
10: A jeste li vi ikad probali spavati u taboru?
11: Da, pa mi često spavamo u taboru i recimo po tim nekim ovoga dok idemo, pogotovo dok je po ljetu, da pa će puno ljepše spavati pod šatrom ili zađete van pod vedre nebo i puno ugodnije i ljepše nego recimo spavati u nekoj zagušljivoj sobi.
10: Evo, što se tiče samog napada, vi ste jedan od glavnih likova ove predstave. Kako ona izgleda s vaše strane kao glumca?
11: Važniji, najbitniji lik legenda o Picokima je majkica, jer hvala dragom Bogu da ima mudri žen koje znaju dati mudre savjete, ali mi muški bi se samo tukli. Tako da ovoga, to je to, ali dok je ona rekla ne, spucajte toga pevca i budete vidjeli kaj se mu čudo dogodilo. Dakle, ona je... A kaj se tiče, ja bi drage volje štjeli jedan put vidjeti legendu o Picokima. Ja vam stvarno najiskrenije, jer koliko god sam put nastupio na toj legendi, mislim da sam prvi put 76. godine nastupio, ali nisam 100% siguran, ali tu mi se vrti taj glavi, i nisam nikad vidio cijelu legendu. Ja samo vidim onaj dio tam dok ja izađem na scenu. Prije sam još onaj staro jedno postoji, igrao sam putnika, ono, kad je počinjala legenda, upravo taj koji dolazi i vodi u priču. To je bila moja rola i onda sam pomagao, ostao ovo iza. Ali onda kasnije kad sam postao kao kapetan, jel? Isto veli, samo vidim taj dio dok izađem na scenu. Ovo drugo ne vidim, ja ne znam kaj se događa. Jes da ima puno prašina, jes da ima puno ljudi, jes da je ona strka zbrka, ali svi znamo kaj delamo. To je jako bitno, to je cijela priča. Zahvaljujući našim svim režiserima koji jesu i ljudima koji su ono upoznali. Ima dosta ljudi koji su iza scene, koji se nikad ne vide, a upravo njihov rad puno znači.
10: Kako ljudi reagiraju dok vas vide kao kapetana, dok se šetate po gradu za vrijeme Picokijade?
11: Dobro, ljudima je to interesantno, pa se vole slikati. Meni je to tako ono već postalo, smijemo.
10: S obzirom da već dugi niz godina glumite, znate li svoj tekst na pamet?
11: Ja recimo onaj tekst koji je bil prije ovog teksta, onog sam znao cijelog na pamet. Sad ovog pomalo ulazim u njega, ali nadam se da bude već neko došao mladi koji bude morao učiti, pa da bude onda on ovoga se ono bifro toga teksta na pamet. Ali dobro, odelamo ga uvijek.
10: Ostala mi još najaviti i Kontea, koja se bude održala u subotu. O čemu je tu priča?
11: Ma, naime, radi se o plesnoj skupini Kontea iz Konjšćine. To je udruga koja njeguje, ajde da tako kažem, te srednjovjekovne plesove koje su se nekad po srednjovjekovnim dvorovima plesali. Njihova, ajde, nekadašnja mentorica i učiteljica je bila gospođa Vlasta Ritik, koja je inače školovana balerina i tako dalje, koja ih je naučila sve te plesove, onda su one dalje istraživale same te nove plesove. Recimo, ima interesantnih plesova, one ples sa sabljama, to ono dosta atraktivno djeluje i malo je ta muzika koja nama možda sada ne leži ono uhu, ali ima ona neki smirujući u sebi taj karakter i ono, velim, tako da. A i moram vam reći da i one su obučene u te haljine. Onda što njima isto, recimo, i te haljine jako dobro dođu za one koji imaju reumu. Moraju isto se tako obleći, moraju ovoga plesati, to jako ugodno je ovoga. Na temperaturi 35 stupnjeva u takvim oblekama. Pa svi mi su u principu, malo opet se vraćam sad na novu obleku, svi mi u stvari koje smo obučeni, to srednjovjekovno, svima nama mi smo mokri, ono, da ne mremo pisati, to da ne spominjem neke riječi.
10: Postoji li neka anegdota s proba za napad?
11: A, dobro, nije... Jedna anegdota koja mi rijetko radi se, znači, o glavnoj izvedbi. Znači, scena ide. I ono kad ovoga, ja velim Miškina Jazina, spucajte toga pevca, predajem pevca jednom od tih likova i pevec se je spucao. A jedan od kolega koji je trebalo biti, malo je bilo ovoga, da tako rečem, veseliji. I kad je prošla cijela priča, ono, ide vatrom, on je malo došao k sebi i veli: čuj, kapetan, zgleda da smo ciknuli. Jel je mislil da nismo spucali pevca. Nije to doživjelo. Tako da velim, evo, to je jedna od tih, ali nećemo ovoga imenovati dotičnog gospodina. Ali je bilo ovoga, bilo je dobro, uglavnom mi smo to sve odelali, ima puno toga, tih takvih situacija, ali trebali bi u stvari jednog dana, možda nam dojde volja, pa budemo napisali ovoga knjigicu tih anegdota.
10: Što bi poručili klincima koji žele sudjelovati u napadu i možda čak biti i kapetani?
11: Moraju rasti, normalno nek se razvijaju, ali moraju slušati, moraju učiti, jer svaki pravi vojnik i svaki pravi kapetan zna da ono imaš prava disati i slušati. I onda ako si takav, učiš, naučiš i onda dalje napreduješ. A inače, apropo tih naših klinaca iz vrtića, evo, ako vidite onu sad kapetan već zadnjih nekoliko godina koji nosi kapu, to je kapa inače moja, koju sam ja njima posudio. Tako da oni ovoga već sada mora pomalo stase, a sad od njih sve mi promatramo onak ko bi mogao od njih izrasti i narasti da bi mogao tu ulogu preuzeti, jer ovoga, mi samo čekamo čim prije da oni dođu, samo neko ovoga taj način gaje legendu o Picokima, to je ipak jedna od naših najljepših ovoga legendi. I u stvari to je tradicija, to je ono način življenja, jer nema ništa ljepšeg dok dođete po Splitu i dok čujete, a gle, došli su i Picoki. I onda je to, na jedan put vam krila narastu.
10: I evo za kraj, možete pozvati naše slušatelje na samu legendu.
11: Pa gledajte, ja ne bih puno pripovedali, ja bih samo htio reći, ljudi, gledajte, ne morate dojiti prije, ali dojdite 26. lipnja u Đurđevec i budite do 28. Uživajte u svim programima koje smo vam pripremili, a sam vrhunac ono bude subotu prikaz legenda o Picokima. I najte se bojati, jer ovoga Turci nas sigurno ni ovaj put ne budu pobjedili, jer imamo mi mudru staricu koja misli za nas.
26: U susret Picokijadi 2026.
8: Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
8: Đurđevac.
12: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
13: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
14: Dobar provod u svatovima svim gostima i ples do ranih jutarnjih sati žele Marija i Denis.

0: Podravski radio.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
8: Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
7: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šaranih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
9: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
10: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
9: Jednostavno, brzo i povoljno.
10: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
10: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
9: Prodaj,
10: kupi,
9: ponudi
10: uz dopisnice Podravskog radija.
0: Podravski radio.
11: 10 je sati.
0: Vijesti.
11: Dobar dan u vijestima. Toplinski val zahvatio je veliki dio Europe, posebno zapadne, a prema kraju tjedna njegov će se utjecaj sve više osjećati u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je razinu upozorenja zbog toplinskog vala koji će se u Hrvatskoj zadržati do kraja tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. Zbog dugotrajnog razdoblja visoke temperature zraka za petak i subotu podignuta je razina upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će opasnost biti umjerena i velika, odnosno na snazi su žuto i narančasto upozorenje. Na Jadranu uz vruće dane kada najviša dnevna temperatura iznosi 30 stupnjeva ili više, dodatan rizik predstavlja i tople noći kada se temperatura zraka ne spušta ispod 20 stupnjeva, te vrlo tople noći kada temperatura ostaje na 25 stupnjeva ili više. Takvi uvjeti otežavaju kvalitetan san, odmor i oporavak organizma. Osvježenje se može potražiti u moru čija je temperatura trenutačno od 23 do 27 stupnjeva, no i more će se idućih dana postupno blago zagrijavati. Kod nas u unutrašnjosti temperatura zraka tijekom tjedna nastavit će rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuje upozorenje na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. Pratite upozorenje i prognoze, te se pridržavajte savjeta mjerodavnih službi. I Francuska se suočila s najtoplijim danom zabilježenim od kako su počela mjerenja 1947. godine. Istodobno 40 ljudi se utopilo proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordne vrućine, rekao je francuski premijer. Toplinski val zahvaća i veći dio Europe. Prosječna temperatura u Francuskoj se popela na gotovo 30 celzijevih stupnja, brojkom temeljenom na preliminarnim vrijednostima zabilježenom jučer. Srušeni su neki rekordni postignuti 2019. i 2003. godine. U Italiji je Ministarstvo zdravstva izdalo najviši stupanj upozorenja za 15 gradova, a vlasti su ograničile pojedine radne aktivnosti. Vrućina je također pogodila Veliku Britaniju, a Meteorološki zavod predviđa temperature do 37 u Južnoj Engleskoj, potencijalno novi lipanjski rekord, prije nego što dodatno porastu danas i sutra. Europa se zagrijava više nego dvostruko od globalnog prosjeka prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, što takve dugotrajne vrućine čini sve vjerojatnijima. Policija je sinoć oko ponoći zaprimila dojavu da je u Zadru na gradskom predjelu Bokanjac došlo do tučnjave u kojoj su sudjelovale dvije muške osobe. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjesto događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje koje se provodi u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru. Saborski zastupnici danas će raspraviti izvješće o pravu na pristup informacijama za 2025. te prijedlog strategije biogospodarstva do 2035. više sektorski dugoročni akt koji bi trebao doprinijeti razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u budućnosti. Članovima Saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav predstavilo se prvih 5 od 15 kandidata za ustavne suce. HDZ želi izabrati 3 nova ustavna suca do ljetne stanke, zbog čega oporbu uskoro namjerava pozvati na pregovore kako bi postigli dvotrećinsku većinu. SDP u razgovorima odbija sudjelovati. A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka 3. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Sport, golom Ante Budimira u 54. minuti. Reprezentacija Hrvatske i sinoć je u Torontu pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, te je teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Hrvatska je s 3 boda u oči posljednje kola na 3. mjesto s bodom manje od Engleske i Gane, koje su u Bostonu odigrale 0-0. Panama je bez bodova ostala bez izgleda za plasman u drugi krug. Jedini gol na utakmici djelo je Ante Budimira, koji je na ubačaj Stanišića u 54. minuti postavio nogu te skrenuo loptu u mrežu za ispostavilo se konačnih 1-0. Tako je Hrvatska uspjela doći do pobjede koja otvara mogućnost da se u subotu u 23 sata protiv Gane bori i za prvo mjesto u skupini. Vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i dalje vruće, tako će nam prognoze biti, čuli ste i u narednih 7 dana. 27 mjerimo u 10 sati u Đurđevcu, maksimalno danas idemo do 33.
0: Slušali ste vijesti.
11: Dodat ću još samo informacije o prometu, da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, tako i u Đurđevcu. Još jednom obavijest da zbog radova na pruzi Koprivnica dalje promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. U tom razdoblju autobusni prijevoz organiziran je na relacijama Virovitica-Koprivnica, Kloštar-Koprivnica-Križevci te u suprotnim smjerovima. Još jedna informacija, i dalje zbog radova zatvoreni pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Sretno i u prometu!
12: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
13: Aha.
12: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
14: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
15: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
14: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju, i to po izuzetno povoljnim cijenama.
15: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
14: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
16: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
14: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
17: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195-3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Evropske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
18: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda.
12: tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
7: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
13: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
12: Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
6: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
12: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
18: Tražite tortu koja oduzima dah.
12: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
18: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
12: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
18: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
12: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
18: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
12: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio.
18: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
7: Svim prijateljima, rodbini i kumovima dobar provod do ranih jutarnjih sati žele Štefica i Mirko.

Mama, hvala ti što si bila moje sunce i onda kad su nad mojim nebom bili oblaci. Danas, dok blistam u vjenčanici, znam da je taj sjaj tvoj odraz. Hvala ti što si u mene utkala dobrotu, strpljenje i snagu koju si sama nosila kroz život. Volim te više od riječi. Tvoja Marija.

Draga teto, neka ovaj poseban dan bude početak života kakav si od uvijek željela. Od srca ti želim svu sreću svijeta, tvoja nećakinja Leona.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli

Dragom zaručniku Denisu, obećavam ti svoje srce, svoju ruku i svoju vječnu podršku u svemu što život donese. Tvoja zaručnica Marija.

Draga sestro, danas započinješ novo životno poglavlje sa čovjekom kojeg voliš. Želim da vaš brak bude ispunjen poštovanjem, razumijevanjem, smijehom i ljubavlju, da vam dom bude pun sreće, zdravlja i topline, te da zajedno ostvarite sve snove. Hvala ti za sve lijepe trenutke, volim te i želim ti sve najbolje. Sestra Lucija.

Posebna zdravica ide za moju punicu i tasta. Hvala vam što ste uspješno odradili teži dio posla, odgojili moju suprugu i sada je s punim povjerenjem predali meni. Obećavam da ću je čuvati i paziti baš onako kako ste to i vi činili. Želim vam puno zdravlja, što manje stresa sa Zetom i da večeras pošteno proslavimo.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
6: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
9: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
10: Nema.

0: Podravski radio.
1: Susjedne općine.
2: Dobar dan, dragi slušateljice i slušatelji Podravskog radija. Kao i svake srijede, na rasporedu nam je emisija Susjedne općine. Mi smo danas u općini Legrad. Ja ću pozdraviti s druge strane telefonske linije cijenjenog gosta, općinskog načelnika, gospodina Ivana Sabolića. Načelniče, lijep vam pozdrav i dobrodošli u naš program i emisiju.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i lijep pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima.
2: Hvala lijepo, načelniče. Za početak, danas je srijeda, danas je Ivanje. Evo, ja vam čestitam imendan. Sretan imendan.
3: Hvala vam lijepa, evo na lijepim čestitkama.
2: Načelniče, evo, iako nije uobičajeno, ali takvi su dani. Evo, noćas nam je igrala i hrvatska nogometna reprezentacija. Jeste gledali utakmicu, da vas odmah upitam. I znam da ste vi u Legradu također i produžili radno vrijeme ugostiteljima za gledanje utakmice.
3: Da. Pa da, gledao sam malo spavajući, malo ovoga gledajući, nije baš bila pretjerano zanimljiva, odnosno napeta utakmica, nije bilo puno prilika, pa nije me onda to ovoga držalo budnima, ali pogledao sam većinu utakmice i evo, mogu čestitati nogometašima na prvoj pobjedi i vjerujem da će sigurno proći u drugi krug, tako da će i ovo ugostiteljsko vrijeme koje smo produžili za trajanje svjetskog prvenstva vjerojatno pomoći tome da ovoga ugostitelji još i za vrijeme hrvatske reprezentacije održe to svoje radno vrijeme. Možda to pomogne ipak i da na malo i gospodarstvo poraste baš zbog toga. Vele da dosta novaca se okrene onim zemljama koje su se plasirale na svjetsko prvenstvo, pa se evo nadam da će to pomoći i našim ugostiteljima.
2: Da, i nadamo se čim duže da to bude, to znači da bi naši onda i čim dalje dogurali, ne?
3: Da, to nam je svima želja i vjerujemo evo da ćemo sigurno proći u sljedeći krug, pa onda sve, onda je onda ostalo lutrija i penale da. Svega ostaloga i ždrijeba, pa ćemo vidjeti dalje. Ali navijamo i dalje normalno.
2: Naravno, svi vjerujemo u to. Načelniče, evo neka pitanja sam pripremio za vas vezano za vašu općinu, općinu Legrad. Moramo krenuti s onom vješću da ste proglasili dan žalosti.
3: Da, evo, to je nažalost proteklih tjedan dana se obilježila vijest koja je bila u svim nacionalnim medijima i evo, svima u općini je teško. Imali smo utapanje 8-godišnjeg djeteta i potragu za njim. Danas je nažalost i sprovod, tako da smo proglasili dan žalosti kako bi se prisjetili ovoga djeteta koje je nažalost tako završilo. Izrazili sućut obitelji i evo, obilježili zapravo tu žalost koja nas je sve zadesila.
2: Da, to je nastalo utapanjem, načelniče, na području vaše općine tu i Šodarica. Svake godine znamo da se izdaju upozorenja, ali naravno mi tražimo osvježenje. Evo, što imate tu za reći?
3: Pa evo, usporedno s tim, temperature su nam isto jako porasle ovih dana, tako da uvijek treba biti valjda na oprezu. Sada će sigurno veliki broj ljudi ići na rijeke, jezera i na Šodericu, na našu Dravu, Muru i tražit će osvježenje. Ali uvijek valja biti oprezan, pridržavati se svih onih uputa koje smo učili u osnovnoj školi, od toga da djeca trebaju ići u pratnji starijih osoba, punoljetnih osoba na kupanje, da se ide u većim skupinama, tako da pogotovo kad idu djeca na takva kupališta, mora se pripaziti da se procijeni dubina, ne smije se znači, naravno i konzumirati alkohol, ne ići nakon jela, ne ići vruću vodu, to su sve one preporuke koje su nam dali i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Crveni križ i MUP, svi oni to upozoravaju i uvijek to treba imati ovoga na umu. Naša Šodarica je prekrasno kupalište i održava se kroz godinu. I ove godine smo ga održavali, ali uvijek treba biti oprezan da se stvarno to ima na umu, da kupanje u takvim mjestima, ne mora biti samo na takvim mjestima, može biti i na moru i bazenima, na svakom mjestu treba uvijek biti oprezan i uvijek treba imati na umu sve ono što smo naučili prijašnjih godina.
2: Da, a vidimo kakve su nam temperature, sigurno već i ima dosta lokalaca i turista koji dolaze na Šodericu po ovim vrućinama.
3: Da, ima tu znači i ljudi koji žele posjetiti manifestacije, imali smo pregaš manifestacija ovaj vikend baš i na Šoderici i motorijadu i veliko ribičko natjecanje koje me stvarno začudilo jer to je tradicionalno ribičko natjecanje koje je čak nastupilo 24 ekipe, ali evo dolaze nam i kupači, dolaze nam ovoga i turisti koji uživaju jednostavno u prirodi, u hladu, i vole biti kraj vode, tako da se to kroz, vjerujem, kroz ovih sad par dana, pogotovo ovaj sljedeći vikend koji vele da će biti jedan od najtoplijih ove godine, da ćemo stvarno imati pregršt posjetitelja na području općine.
2: Da, načelniče, evo, znam da ste u Bjelovaru ovih dana potpisali dva ugovora, uručena od Ministarstva demografije i useljeništva, evo, o čemu se radi, pojasnite nam.
3: Da. Pa radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablatiju. Prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvih natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu i dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva, koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tamo do 1. rujna, trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati. Provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već treću godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako će i biti potrebe, spremni smo da za dalje proširenje dječjeg vrtića.
2: Dobro, načelniče, vi ste krajem svibnja proslavili svoj dan općine, evo, recite nam kako je bilo, iako smo mi na našim web stranicama objavili, evo, kako je bilo, čime ste se sve pohvalili uzvanicima koji su došli, što se radi na području vaše općine, evo.
3: Da. Pa evo, stvarno je bilo veliki broj i događaja, ali veliki broj posjetitelja i na našoj svečanoj sjednici, ali i ostalim događajima, na sajmu udruga, na festivalu sportske rekreacije, na Šodrici, znači stvarno je bilo pregršt posjetitelja i ljudi su stvarno vidjeli ono što smo sve odradili proteklih godinu dana. Možemo reći da smo potpisali 14 različitih ugovora, bilo za europske projekte, bilo za nacionalne projekte. Uređivali smo i dječje igralište, uređivali smo i ceste, pripremali smo i različitu dokumentaciju, tako da stvarno tih događaja, projekata je bilo. Uredili smo i društveni dom, s obzirom da je svečana sjednica bila u društvenom domu, svi su bili ovoga zadovoljni sad sa izgledom tog društvenog doma, ali na tome nećemo stati, imamo još nekakve planove da taj društveni dom legalno nastavimo i dalje uređivati, ali prikazali smo i 4 nova projekta za koja smo već osigurali sredstva. Radi se o biciklističkoj cesti Halaščarda, o obnovi samog objekta Halaščarde, o rekonstrukciji vatrogasnog doma u Legradu i postavljanju sportske rasvjete u sportskom parku Fizeš, tako da već neki od tih ugovora su potpisani za radove i vjerujem da će kroz ljeto krenuti svi ti radovi i da bi za godinu dana trebali većina tih projekata biti realizirana, tako da se opet na sljedećoj sjednici možemo predstaviti što smo učinili u ovih sljedećih 365 dana.
2: Da li su to EU projekti o kojima govorite ili su sredstva od strane ministarstva i kako se zadovoljni evo prijavama za EU projekte u vašoj općini?
3: Pa evo, to su 4 europska projekta, znači sva ta 4 projekta koja sam sad zadnje spomenuo su europska projekta, ali imamo tu znači i prijavljenih već nacionalnih projekata, znači dobili smo i nedavno sredstva za izgradnju tržnice, u tijeku je javna nabava, tako da bi trebali graditi i uskoro i tržnicu. Prijavljujemo evo i nekakve nove projekte, energetsku obnovu vatrogasnog doma u Selnici Podravskoj, pripremamo dokumentaciju i za prijavu stare škole. Upravo u ovom tijeku je raspisano i e-savjetovanje za natječaj od aktivnog turizma, tako da ćemo i tu nešto prijaviti. I ima tu dosta stvari koje smo ovoga odradili. Od radova koje sad mogu isto također spomenuti, koje se tiču Šodrice, odrađeno je izmuljivanje jednog dijela Šodrice, to se moram zahvaliti Hrvatskim vodama. Moram ovoga naglasiti dobro suradnju s Koprivničkim vodama jer se proširuje i vodovod na Šodrici, spajamo ga i na onaj dio sa općinom Drnje, tako da imamo jako dobru suradnju i sa susjedima. Evo, to su sve nekakvi projekti koji su financirani i različitim izvorima, znači kad se nas više udruži, lakše se kupimo sredstva i sigurno se svi takvi veći infrastrukturni projekti onda lakše realiziraju.
2: Da, evo, hvala vam načelniče, mi smo u općini Legrad, moj gost je općinski načelnik gospodin Ivan Sabolić. slijede nam godišnji odmori, tu su godišnji odmori, naravno da radovi ne staju, već ste spomenuli na čemu sve radite, evo jeste li vi zadovoljni, evo kako život ide u vašoj općini?
3: Pa dobro, to najviše moraju naši mještani reći kako ovoga život ide, ali ja sam zadovoljan sa tom dinamikom prijavljenih projekata i onako kako se oni izvršavaju. Normalno tu ima tog malog financijskog jaza koje moramo premostiti kreditnim zaduženjima da bi uspjeli, znači jer prvo mi moramo ono što smo izveli platiti da bi prijavili takozvane ZNS-ove i da bi ona dobili sredstva, tako da nam to možda malo stvara nekakve probleme, ali s tim nekakvim malim kreditnim zaduženjima, kratoročnima, možemo premostiti taj jaz da bi se ti projekti realizirali, ali sve u svemu ja sam zadovoljan jer ono što sam spominjao na početku da zbog čega sam se kandidirao za ovaj četvrti mandat, to radi se o širokopojasnom internetu koji se počinje izvoditi, radi se o kanalizaciji koja bi trebala biti, za koju bi trebali imati građevinsku dozvolu za kojih mjesec dana i radi se o geotermalnom projektu za koji smo dobili 5 posljednji papir, tako da evo te tri stvari koje su mi u ovom mandatu najvažnije se polako rješavaju i prema tome onda bi trebao biti, ako se to sve završi do kraja mandata, trebao biti jedan od zadovoljnijih načelnika u našoj županiji.
2: Lijepo, idu nam, kako sam spomenuo, ljeto nam je tu, nekakve kulturne, sportske manifestacije, je li tu nešto pripremate?
3: Pa evo, će pripremljeno i odvijaju se neke manifestacije. Na Šodrici imamo ljeto na Šodrici Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koje stvarno okuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata. Nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata, tako da smo vidjeli da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na Ušću Mure, odnosno na Halaš Čardi velika utrka Dabro Put koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera i isti taj dan je i lovačko gađanje na Gljivane golubove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da ove lovci su se opet aktivirali, tu njim moram zahvaliti, a naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske, sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno očekuju nas bogat program, neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo sve što će se tih dana odvijati. Ima tu i nekih novosti koje planiramo s te manifestacije dogovoriti i predstaviti, ali u tome možda više u narednim nekim emisijama i u narednim vijestima.
2: Da, evo načelniče, možeš nešto da bi vi spomenuli, evo da ja nisam pitao vezano uz vašu općinu?
3: Pa nema nekakvih posebnih novosti, veli, mi pokušavamo da ljudi znači prate naše informacije koje imamo, imamo čak i jednu WhatsApp, Viber i SMS grupu, ljudima želimo biti dostupni, tako da evo svako ko želi primati obavijesti iz općine Legrad u roku nekakvih par minuta od kada su one aktualne, može to se učlaniti u te grupe, ima znači na našoj internetskoj stranici sve podatke kako ući u te naše obavijesti, pa evo pozivam sve ljude da nam se opet pridruže, da uđu u te grupe i primaju obavijesti, kako sam rekao, za minutu kad se one aktualne.
2: Lijepo. Evo, ja vam se zahvaljujem, evo, načelniče, na gostovanju u današnjoj emisiji. Mogu vam samo poželjeti ugodno i dobro i mirno ljeto kao i svima nama. Evo, u Legradu, moj gost u susjednim općinama, danas je bio načelnik gospodin Ivan Sabolić. Puno hvala, načelniče, još jednom.
3: Hvala vama.

0: susjedne općine.
1: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Marija i Denis, uplovili ste u bračnu luku, a mi vam želimo najbolju zabavu u životu. To vam žele Mirela i Marin.

Kad ljubav podijelite s voljenom osobom, ona postaje život. Neka dragi Bog blagoslovi vaš brak, te iz dana u dan jača vašu ljubav i sreću. Čestitamo, Vito, Megi i Leon.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
0: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
7: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
8: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
10: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
11: 12 je sati i dobar vam dan u vijestima. Sutra u četvrtak 25. lipnja započet će provođenje tretmana suzbijanja odraslih komaraca, to jest tretmana zaprašivanja komaraca na javnim površinama na području centra grada Đurđevca, a tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjem terminu od 23 do 1 sat ujutro. Za tretiranje će se koristiti sredstva koja imaju odobrenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, biorazgradiva su te predstavljaju značajnu opasnost za ljude i okoliš. Iz grada Đurđevca mole sve pčelare da u navedenom vremenskom periodu zatvore pčele u košnice te ih ne puštaju na ispašu u vrijeme tretmana zbog njihove osjetljivosti na primijenjeni adulticid. U slučaju loših vremenskih prilika u planiranom terminu, akcija suzbijanja komaraca odgodit će se do prvog sljedećeg povoljnog termina, a o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. I ove godine u sklopu programa Picokijade u srednjovjekovnom i etno selu oko utvrde Stari grad održat će se jedinstvena enogastronomska priča koja spaja tradiciju vrhunske domaće specijalitete i najbolja vina Podravine. Tijekom sva tri dana Picokijade posjetioci će moći uživati u autentičnim podravskim jelima te doživjeti okuse Drave, lovačke tradicije i domaće kuhinje u posebnom ambijentu. Općina Koprivnički Ivanec svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu okupila je brojne uzvanike, pa je tako stigao župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, državni tajnik Branko Hrg, te istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Sjednicu je svojim govorom otvorio općinski načelnik Zoran Vrabelj.
12: Mogu ja ponosno reći da se u općini Koprivnički Ivanec kroz ovih godina dana jako puno toga dotažalo, od raznih radova, komunalne infrastrukture pa sve do onog najbitnije što je društveni život. Prije svega planovi za budućnost su jako veliki i ambiciozni, ceste, staze, sportska igrališta, dječje igrališta, vrtići, škole, ambulanta, doktorske ordinacije, stanovi je ono što čini ovoga selo, ono što će privući mlade ljude, a prije svega i ostanak naših mladih ljudi.
11: Kazao je Vrabelj. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je načelnik općine Drnje Matija Dolenec, a dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Priliku da se obrati dobio je i Branko Hrg, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dok je na kraju govorio župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
13: Doći u Koprivnički Ivanec, svaki put dok dođeš vidiš neke novoga se izgradilo, neke novoga se pokrenulo i dozvolite mi da na samom početku čestitam općinskom načelniku, općinskom vijeću na svim projektima koji su realizirani, na svim projektima koji su pokrenuti i drago mi je da je Koprivničko-križevačka županija u većini tih projekata isto tako i partner. Šteta bi bilo ne spomenuti isto tako jedan vrlo bitan projekt, ako ne najvažniji projekt u našoj županiji, projekt regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica, gdje Unatrag godinu dana su započeli radovi i očekujemo do kraja sljedeće godine da će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji, investicija preko 120 milijuna eura, projekata o kojem se priča jako, jako dugo, a to je izgradnja nove osnovne škole u Koprivničkom Ivancu. Javna nabava trenutno u provedbi, mogu vam samo reći da smo otvorili ponude, da smo dobili ukupno 7 ponuda, što znači da vrlo vjerojatno, ukoliko neće biti nekih žalbi koje bi prolongirale rok potpisivanja, očekujem do početka nove školske godine da imamo potpisan ugovor za izgradnju nove škole u Koprivničkom Ivancu zajedno sa dvoranom, ukupne vrijednosti 8,6 milijuna eura. Koprivnički Ivanec je jedna od onih sredina koja se razvija, u kojoj se ljudi doseljavaju, u kojoj ima povećanja broja djece i želim da to bude tako i dalje.
11: Zaključuje župan. Dodajmo da su tijekom sjednice nastupili mali, ali i veliki članovi i članice društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec, kao i polaznici osnovne škole Koprivnički Ivanec. Prikazana su i dva filma, prvi o radovima na području ove općine, dok je drugi bio naziva Ivanjska Mara, riječ je o rezultatu projekta Via Lumo. Svečana sjednica bila je prilika i za dodjelu javnih priznanja zaslužnim i istaknutim mještanima ove općine. Povelju općine Koprivnički Ivanec primili su društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec, Davor Medvarić, Tomislav Vrban i Gordana Horvat te Ivan Blažić. Zahvalnicu općine Koprivnički Ivanec primili su Dragutin Glad i Ivan Lončar, Goran Balaško, Mario Ferenčić, Zoran Kuzelj, Ivica Lesar i Karel Sitar. U ime nagrađenih zahvalila je predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec Gordana Horvat. U sklopu programa Picokijade 2026. godine u Gradskoj knjižnici Đurđevac predstavljena je knjiga Ferenca Josipa Kosednara Cisio, koju su priredili Vid Balog i Mihael Kramarić. Prije samog predstavljanja Mihael Kramarić pojasnio nam je o kakvoj je knjizi riječ.
14: Riječ o knjizi Ferenca Josipa Kosednara iz 1787. godine. Knjiga je bila sačuvana u rukopisu u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici sve do prošle godine, kad nije napravljena kompletna transkripcija knjige. Riječ je o knjizi prvom hrvatskom kajkavskom astronomskom i astrološkom savjetniku. Zanimljivo je da je tu knjigu napisao altarist Ferenc Josip Kosednar. Inače, knjiga je nastala na Gornjem Kruševcu i jako je zanimljiva i nadam se da će biti dobri dojmovi na samoj promociji knjige.
11: Kazao je Kramarić. Na početku je sve prisutne pozdravila ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, koja je iskazala zadovoljstvo što se u sklopu ovogodišnje Picokijade predstavlja ova knjiga koja ima veliki značaj za naš kraj i kajkavsko narječje. Predstavljanje knjige moderirali su Anđela Lenhard Antolin, hrvatski kazališni redatelj Ozren Prohić, počasni građanin grada Đurđevca Vid Balog te Mihael Kramarić. Vid Balog je spomenuo kako je sretan što može predstaviti ovu knjigu upravo u Đurđevcu. Napomenimo kako je predstavljanje knjige svojim prisustvom podržao direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček. Nakon povijesnog uspjeha i plasmana u prvu hrvatsku nogometnu ligu žena nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica su prostorima nogometnog kluba Mladost Koprivnički Bregi u krugu prijatelja i članova obitelji proslavile ulazak u najviši rang natjecanja. Događaju su prisustvovali župan Tomislav Golubić i načelnica općine Kristina Škoda Vajdić, koji su izrazili čestitke na sjajnom postignuću. Ponosni smo na vaš uspjeh, ovo je sjajan rezultat za naš grad i županiju. Čestitam vam od srca na borbi i trudu koji ste uložili kako bi došli do ovog povijesnog plasmana u najviši rang natjecanja. Uvjeren sam da će vaš uspjeh biti poticaj drugim djevojkama da se priključe te da će se sve odraziti na promociju ženskog nogometa jer za sada ste jedini ženski klub. Želim vam mnogo uspjeha u budućem natjecanju, županija će vam i dalje pomagati kako bi mogle ostvarivati vrhunske rezultate, poručuje župan Golubić. Nakon uvodnih govora uslijedila je svečanost dodjele medalja i pehara pionirkama i kadetkinjama koje su plasman u prvu ligu ostvarile svojim radom, disciplinom i neizmjernom ljubavlju prema nogometu. Članovi Ultimate kluba Đurđevac sudjelovali su na Bjelovar Breakers 2026. godine, jednom od najjačih i najpopularnijih natjecanja u powerliftingu u našoj regiji. Predsjednik i osnivač kluba Saša Dejak zajedno sa svojim članovima osvojili su zlato, te svojom uvjerljivom kvalitetom i snagom opet predstavili svoj klub i grad u najboljem svjetlu. Klub su predstavljali Mihael Bogdan, Tino Mihočka i Teo Imbrišić. Sve pohvale našoj ekipi uz sve obaveze, završetak škole i ljetne temperature uspjeli su spremiti i nastaviti koračati putem koji je bio zamišljen kada smo stvarali klub, a sljedeći pothvat nam je državno natjecanje, poručio je Dejak. Mario Horvatić, član motokluba Legenda iz Đurđevca, nastavlja nizati uspjehe na motociklističkim utrkama prvenstva Hrvatske. Proteklog vikenda održana je motociklistička utrka nagrada grada Križevaca, na kojoj je Horvatić ostvario odlične rezultate te svom klubu donio prvo mjesto i treće mjesto. Ovim je rezultatom još jednom uspješno promovirao motoklub Legenda i grad Đurđevac te se popeo na pobjedničko postolje. Iz grada Đurđevca čestitaju Mariju Horvatiću na izvrsnim rezultatima te mu žele puno uspjeha na predstojećim utrkama prvenstva Hrvatske.
15: Vremenska prognoza.
11: A vrijeme danas nam je i dalje pretežno sunčano, te i dalje vruće, puše nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura će biti između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. U gradu Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
15: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
6: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
8: U
2: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
8: Dragi, auto je stao.
9: Ma ne.
8: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
9: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
10: Halo, Auto Lončar, izvolite.
9: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
10: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
8: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
11: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke. Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
7: Podravski radio.

Idemo malo i do naših cesta. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. A zbog radova na pruzi Koprivnica dalj, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. Zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Još ću napomenuti kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila, i to između Koprivnice i Lepavine u vremenu od 14 do 17 sati, te između Đurđevca i Sirove Katalene u vremenu od 19 do 21 sat.

Dragi naši barjaktari, Mirko i Elvis, predajemo vam našu zastavu s punim povjerenjem. Želimo da je danas nosite visoko i ponosno, baš onako kako vi to znate i da nam vodite svatove s osmijehom na licu.

0: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
6: AL Servis.
8: kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
9: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
10: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
9: Jednostavno, brzo i povoljno.
10: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
10: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
9: Prodaj,
10: kupi,
9: ponudi
10: uz dopisnice Podravskog radija.
11: Podravski radio.
7: Sportske novosti. Offside.
12: Trinaest je sati i vrijeme nam je za sport. Golom Ante Budimira u 54. minuti reprezentacija Hrvatske u Torontu pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, te je teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Hrvatska je s 3 boda uoči posljednjeg kola na 3. mjestu s bodom manje od Engleske i Gane, koje su u Bostonu odigrale 0-0. Panama je bez bodova ostala bez izgleda za plasman u drugi krug. A nakon prve pobjede naših vatrenih, slavlje se nastavilo i poslije utakmice. Uz važna 3 boda, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić upisao je 200. nastup u najdražem dresu. Sjajnog dosega našeg kapetana je u sklopu emisije i dotaknuo se i Tomislav Ivković. Drago mi je jer je cijela ekipa igrala u grču, posebno on koji je htio na najbolji mogući način odigrati tu utakmicu. Znao je koliko je utakmica s Panamom važna i kao kapetan i najbolji igrač htio je to pokazati, ali vidjelo se da je cijela ekipa morala zagrabiti da bi se došlo do te vrlo teške pobjede. Kao što sam već rekao, teško je do 200 brojiti, a kamoli 200 utakmica za reprezentaciju odigrati, rekao je Ivković. Modrić je postao tek 4. nogometaš u povijesti koji je ušao u klub 200. Rekorder je Cristiano Ronaldo s 230 nastupa u dresu portugalske reprezentacije. Na 2. mjestu je Kuvajčanin Bader Almutava s 202 nastupa, dok je Argentinac Lionel Messi upisao 201. utakmicu u dresu Gauča. Modrić je za Hrvatsku debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi nad Argentinom, a prvi gol je zabio 16. kolovoza 2006. u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana. Utakmicom Kolumbije i Konga kompletirano je 2. kolo natjecanja po skupinama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Kolumbija je ostvarila 2. pobjedu u skupini K te postala 7. reprezentacija koja je izborila nokaut fazu mundijala, pri čemu su 4 momčadi osigurale 1. mjesto u svojim skupinama. S 1. mjesta će u 16. finala ići Meksiko iz skupine A, SAD iz skupine D, Njemačka iz skupine E i Argentina iz skupine J. A plasman među 32 najbolje momčadi osigurali su i Francuska, Norveška iz skupine I, te Kolumbija iz skupine J. U nokaut fazu će se plasirati po 12 pobjednika skupina i 12 drugoplasiranih reprezentacija, kao i 8 najboljih 3. plasiranih ekipa. Bez izgleda za nastavak natjecanja ostali su Haiti, Turska, Tunis, Jordan i Panama. A danas nam je 14. dan svjetskog nogometnog prvenstva. Danas počinje posljednje 3. kolo te ćemo doznati rasplet u skupinama A, B i C. Prve će na travnjak momčadi u skupini B, Kanada, jedan od domaćina svjetske smotre, bori se za 1. mjesto protiv Švicarske. Susret je na raspravu do 21 sat, a u isto vrijeme igra i Bosna i Hercegovina protiv Katara. U prijenosu će biti na našoj nacionalnoj televiziji, pa ćete moći gledati i dvoboj Bosne i Hercegovine protiv Katara. Kanađani i Švicarci skupili su po 4 boda, a po 1 imaju Bosna i Hercegovina te Katar, te su sve 4 ekipe u igri za prolazak skupine. Točno u ponoć na rasporedu su dvoboji trećeg kola u skupini C. Brazil i Maroko imaju po 4 boda, a treća Škotska ima 3 boda. Bez izgleda za plasman u knockout fazu natjecanja ostao je Haiti na posljednjem mjestu, koji je u prva dva kola upisao oba poraza. Rasplet će se i doznati i u skupini A, u kojoj se u noći sa srijede na četvrtak od 3 sata ujutro sastaju Češka i Meksiko, te Južnoafrička Republika i Južna Koreja. Domaćini svjetskog prvenstva Meksikanci osigurali su prvu poziciju s 2 pobjede i maksimalnih 6 bodova, druga je trenutačno Južna Koreja s 3 boda, a po 1 bod imaju Češka i Južnoafrička Republika. Idemo malo i na košarkaške, to jest na rukometne terene. Hrvatska ženska i muška rukometna reprezentacija upisale su prve pobjede na svjetskom prvenstvu rukometu na pjesku, koje se održava u Zagrebu. Hrvatska ženska reprezentacija pobijedila je Porto Riko s 2-0 u setovima, dok je muška reprezentacija bila bolja od Omana s istim rezultatom. A od košarkaških terena, hrvatska košarkaška reprezentacija danas od 19:30 u Gorizi igra prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Italije, i to će biti posljednja provjera izabranika Tomislava Mijatovića prije nastavka kvalifikacijskog ciklusa. Pripremna utakmica protiv Italije dolazi nam u pravom trenutku. Tijekom proteklih 10 dana okupljali smo se postupno, a zbog obveza pojedinih igrača tek smo posljednja 2 dana u punom sastavu, najavio je Mijatović. A hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek nastavili su s razočaravajućim rezultatima ove sezone u konkurenciji parova. Dva bivša prva igrača u ovoj konkurenciji izgubila su četvrti od zadnjih 5 zajedničkih dvoboja. Mektić i Krajicek imali su 4 meč lopte po 2 u taj breaku drugog seta te u produženom taj breaku, ali niti to im nije bilo dovoljno za sladati par, koji je u glavni ždrijeb ušao kao zamjena. I za kraj, najveća zvijezda i prva favoritkinja natjecanja u skoku vis na zagrebačkim fontanama je svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Drugu godinu za redom glavnu ulogu na Zagreb City Challenge-u, natjecanju kojim započinje trodnevni memorial Borisa Hanžekovića, imat će skakačice u vis. Za tu je priliku pokraj zagrebačkih fontana montirano i atraktivno skakalište, pa će visačice u srijedu od 18 sati danas imati odlične uvjete za borbu s visinama. Najveća zvijezda i prava favoritkinja je svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih, najavila je natjecanje na konferenciji za novinare. Prvi put sam u Zagrebu, jako sam uzbuđena. Radujem se natjecanju jer skakati izvan stadiona je jako cool. Potpuno je drukčiji osjećaj jer si bliže ljudima. Znam da je rekord mitinga čak 2,08 metara i da ga drži Blanka Vlašić, ali na startnoj listi su 3 najbolje visačice sa svjetske ljestvice, tako da će biti jako konkurentno natjecanje, rekla je Mahučih. Evo, svi smo sretni što su naši vatreni uspjeli izboriti pobjedu u svojoj drugoj utakmici. I šta drugo reći nego da smo i dalje uz njih i jedva čekamo tu subotu.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica Grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099. 219-195-3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
6: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađetat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto. Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
9: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
9: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
10: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
7: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
11: Podravski radio.
12: A mi dalje nastavljamo u svadbenom ugođaju, sviramo za mladence Mariju Gombar i Denisa Kerteza.
7: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
13: Dragi Denis, danas mi je posebna čast stajati uz tebe na jednom od najvažnijih dana u tvom životu. Hvala ti na povjerenju koje si mi ukazao i našem prijateljstvu koje kroz godine samo raste. Tvoj kum Denis.

Draga teto, danas započinje vaša zajednička priča. Neka svaka njezina stranica bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i srećom. Želi ti tvoja nećakinja Leona.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan. Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Podravski radio. Vijesti.
3: 14 je sati i dobar vam dan u vijestima. Državna geodetska uprava predstavila je danas prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih parcela prema kojem se predviđa obnova katastra i zemljišnje knjige za više od 132 tisuće katastarskih čestica na oko 15 tisuća hektara građevinskog područja do kraja 2027. godine. Program se provodi u okviru višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. do 30. vrijednog ukupno 401 milijun eura, u kojem se planira do kraja 2030. godine obnoviti katastar i zemljišnje knjige za 600 tisuća hektara zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima Hrvatske. Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika, od kojih će 15 biti u sustavu pravosudne policije. Riječ je o četvrtoj klasi učenika policijske škole Josip Jović. Na svečanosti su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima uručio nagrade. Na akademiji je danas i dan otvorenih vrata, a interes za službu u policiji iznimno je velik. Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. Nakon jučerašnjih 5, danas je na redu ostalih 10 kandidata. Više od polovice žalbi podnesenih povjerenici za informiranje prošle godine odnosilo se na šutnju uprave, dok 215 tijela javne vlasti već 5 godina za redom ne dostavlja izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama, upozorila je u Hrvatskom saboru povjerenica za informiranje Anita Markić. Predstavljajući izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za proteklu godinu, Markić je rekla da se na popisu obveznika nalazilo 5740 tijela javne vlasti, od kojih je njih 92% dostavilo godišnje izvješće. Analiza je pokazala 215 tijela javne vlasti, 5 godina za redom nije dostavljalo izvješća, a riječ je uglavnom o vatrogasnim zajednicama i postrojbama, veterinarskim stanicama te dijelu obrazovnih ustanova. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. srpnja. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Iduće nastavne godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Ostaje sufinanciranje obroka po djetetu u iznosu od euro i 33 centa po danu, odnosno 2 eura kod škola koje su u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole, znači njih 62, rekao je Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. S obzirom na to da smo krenuli s upisima učenika u srednje škole, Sve se već i drugu godinu odvija u skladu s digitalnom transformacijom. Sve ide prema planu bez većih problema. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta. Imamo 47.469 mjesta u srednjim školama, ukupno što se tiče i gimnazijskih i strukovnih programa, rekao je Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih. Policija je sinoć u 23:44 zaprimila dojavu da je u Zadru na gradskom predjelu Bokanjac došlo do tučnjave u kojoj su sudjelovale dvije muške osobe. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 50-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen te je vozilom prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Požar na području Konavala uz granicu sa Crnom Gorom lokaliziran je jučer oko 20 sati na području Hrvatske, dok je na području Crne Gore još uvijek aktivan. A požar koji je noćas izbio kod Župe Dubrovačke ubrzo je lokaliziran, izvijestila je danas ujutro Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar na području Konavala je, kako je ranije objavljeno, buknuo u ponedjeljak u Crnoj Gori i prešao na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina iznad mjesta Bani u Konavlima. Od sporta, nakon prve pobjede Vatrenih na ovom svjetskom prvenstvu protiv Paname, slavlje se nastavilo i poslije utakmice. Uz važna tri boda, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić upisao je 200. nastup u najdražem dresu. Sjajnog dosega našeg kapetana u sklopu emisije Amerikana dotaknuo se bio i Tomislav Ivković. Drago mi jer je cijela ekipa igrala u grču, posebno on koji je htio na najbolji mogući način odigrati tu utakmicu. Znao je koliko je utakmica s Panamom važna i kao kapetan i najbolji igrač htio je to pokazati, ali vidjelo se da je cijela ekipa morala zagrabiti da bi se došlo do te vrlo teške pobjede. Kao što sam već rekao, teško je do 200 brojiti, a kamoli 200 utakmica za reprezentaciju odigrati, rekao je Ivković. Modrić je postao tek četvrti nogometaš u povijesti koji je ušao u klub 200. Rekorder je Cristiano Ronaldo s 230 nastupa u dresu portugalske reprezentacije. Vrijeme danas nam je i dalje pretežno sunčano te i vruće. Puše nam slab do umjeren na sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 31 stupanj.
2: Slušali ste vijesti.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116. Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i moderan dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
4: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
3: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
4: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
0: Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. A zbog radova na pruzi Koprivnica-Dalj, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. Zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza.

0: 14 sati i 13 minuta, kako bi rekli naši ljudi. Picok i jada je pred vrate, a ovdje su evo sa mnom i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić i zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Evo, još malo odbrojavamo kuko, dva dana i kreće nam picok i jada u petak. Evo, imate možda nešto za reći, neke nove informacije koje još ne znamo, šta će biti ove godine na Picok i Jadi?
2: Pa evo, da, još malo odbravamo, ali u biti Picok i Jada je već krenula, pa tak danas nam je na večer u Starom gradu od 20.30 u Atriju, znači Grad se beli, jazz koncert, promocija CD-a Hrvoja Štefanića, jučer je bila promocija knjige Vida Baloga, znači već smo s početkom mjeseca u biti krenuli sa Picok i Jadom, tako da smo već debelo u Picok i Jadi, ali da, ono glavno, ono što je najbitnije na tek dolazi, znači od petka do subote, odnosno i nedjelje, nas čeka bogat program i ovogodišnje Picok i Jade, ima tu i noviteta uz naravno te bedeme koje svi s veseljem i s velikim iščekivanjem gledaju i prate, jel budu spremni, to sad već znamo da su spremni, da je sve pod kontrolom. Tu je i bogat sadržaj oko same utvrde Stari grad, srednjovjekovno selo, gastro selo, kako volimo nazvati, gdje će biti puno i dobra gastronomska ponuda, tako da će biti za svakoga po nešto.
0: Evo, kaj ljudi mogu očekivati u tom gastro selu?
2: Pa, malo sam zaista rekao da malo dam i kolegi Marijanu
1: riječ. Hvala lijepo. Pa dakle, mi smo ove godine po prvi puta htjeli i uspjeli, odnosno uspjet ćemo sigurno živjeti i prostor oko utvrde Stari grad. Naime, svake godine sve ono što se odvija već je svima znano, znamo koje su najatraktivnije priredbe, ali okolina i okruženje Starog grada nam bilo na neki način prazno i prostor neiskorišten. Dakle, da bi to napravili i promijenili, mi smo ove godine si dali truda i upravo su radovi, to ste vi već i vidjeli, vjerojatno ćete nas još obići nekoliko puta. Tamo ćemo napraviti, dakle, prikaz života koji je bio u tom vremenu izvan utvrde Stari grad. Tu ćemo prikazati i zanatlije koji su radili i stvarali u tom vremenu, prikazat ćemo našu vojsku, naše branitelje, prikazat ćemo osmansku vojsku, prikazat ćemo još puno toga, ali prikazat ćemo zapravo duh tog vremena i na neki način, kako se svi vole reći, zakoračit ćemo u prošlost. Svima ćemo omogućiti da legendu dožive svim osjetilima. Biće jako interesantno između ostalog i za naše najmlađe, za djecu koja će imati priliku igrati se igre tog vremena, kako su se igrali na način, imat će znači edukaciju, tamo edukatori, dakle osobe koje će se potruditi da ih zabave, da im prikažu i vrtuljke kakvi su bile nekada, dakle ne ove pune elektronike, nego onako kako je to nekad se događalo, i sigurno će biti lijepo i sigurno će to biti jedan dobar put za iduće godine naše Picok i Jade, i siguran sam da će svi u tome uživati, a kao što je Matija spomenuo, bit će i velika gastro ponuda, tako da sigurno neće niko otići gladan iz Đurđevca, bit će ponuda po zaista promotivnim cijenama, grad Đurđevac i turistička zajednica nema interes da sad radi nešto da bi zaradila i da bi otežala ljudima veselje koje tih dana imaju i žele ga imati. Mi smo se potrudili da budu zaista promotivne cijene svega tamo i da oni svi budu zadovoljni i da niko niti gladan niti žedan ne ode iz Đurđevca.
0: Evo, spomenuli ste i novo izgrađene bedeme. Hoće li to promijeniti malo i samu predstavu legende? Spomenuo bio i redatelj, bili ste na Dobro jutro Hrvatska, pa je spomenuo kako će biti više projektora, više rasvjete, više svega.
2: Tako je, trebalo je prilagoditi. Predstava se u bitnom nije mijenjala, znači ostaje prema scenariju od lani, ali je prilagođeno sad prema novim, vrata su malo pomaknuta i malo je bogatije opremljena što se tiče rasvjete i baš projektora, znači imali smo lani jedan, sad ćemo imati tri projektora, jer će se projicirati i na dio bedema, na samu kulu, odnosno utvrdu Stari grad, tako da u tom smislu je malo trebala prilagodba da se sve posloži, trebalo je malo i tribine, sve ovoga skupa zahtjeva nekakvu prilagodbu, ali sve će biti spremno i, i vjerujemo da će upravo i sa tim novim bedemom to sve skupa biti jedna nova kulisa i stvarno će biti ono jedan od najboljih scenskih prikaza koje smo imali ovih 58 godina.
0: Evo, osim ove etnogastronomske ponude, bit će sigurno i ponuda za ove koji se možda žele rekreirati, neke sportske događaje, koji su, evo, ako možete evo kratko spomenuti.
2: Pa imamo, da, ide biciklijada u subotu jutro, znači tradicionalna, osim te biciklijade koja je ujutro kreće od 10 sati sa trga, tu je kasnije u nedjelju, zapravo popodne je ovaj dio trk na Mlekaru. To je više nekakva, je natjecateljska utrka, ali je ono, to je ono gdje se, znači, na biciklima, oldtimerima, da tako kažem, utrkivaju sa mljekarskim kanticama. To je isto jedna lijepa tradicija, a od sportskih tu je isto i revijalna utakmica Debeli Guravi koja će biti u nedjelju u 19 sati na našem Šercu.
1: To je najjači sportski događaj, dakle tu pobjednik se zna unaprijed, pobjedit će svi oni koji će doći to pogledati i sigurno bude veselo, sigurno bude zabavno, hladno neće biti koliko po prognozama vidimo, dakle bit će dobro. Neće niko biti zakinut za doživlje.
2: Reprezentacije Debelih i Guravih ove godine su odlučile čak i svjetsko prvenstvo preskočiti samo da budu tu s nama na Picokijadi.
0: Odlično, veselimo se i takavke Debelim i Guravima. Što sam se razmišljala da bude možda ja otišao Debele ove godine, ali...
2: Bo sam ja htio pitati ovog, ali ne bi zaigrao.
0: Ne stignem jednostavno.
2: Ali za Gurave, ovoga, slušatelji možda ne znaju za Gurave, jel?
0: Gurave, da, možda slušam. A vide me, već smo vidjeli par put slušatelji, tako da ne znam više pobjeći od toga. Evo, osim ovih sportskih događanja, uz etnogastronomsku ponudu je u subotu i izložba zlevanki, prkača i pogača, za ne?
1: Je, naravno, to je već tradicija i tu su stvarno udruge žena se odazovu u velikom broju, ne samo iz naše županije, nego i sa susjedne županije, čak i iz Mađarske imamo, ja ne znam još, mislim da iz neke zemlje koje dolaze. To je u parku, bit će to jako lijepo, žene se potrude, naše sve udruge koje dolaze s veseljem dolaze u Đurđevac, tako da bude zaista lijepo i bude ono što će se pamtiti. Mi svake godine uz to što radimo pokušavamo uvijek nekakvu novinu, nekakav dodatak, pokušavamo zapravo te ljude koji se daju ogroman trud zadržati i dovesti ih u poziciju i zakljati da moraju ponovo doći k nam, ne da moraju nego da žele doći jer je u Đurđevcu zaista lijepo. Đurđevac je otvoren grad, Đurđevac je grad koji prihvaća sve, dakle Đurđevac želi da se ljudi zabave, da budu veseli, da budu dobri, da uživaju u Picokijadi.
0: I da vide kako se nekdar živjelo, za ne?
1: Tako je, da.
0: Evo, malo je pomaknuta ova povorka kola od leta do leta, više inače je bila uvijek oko 10 sati, 11 sati, sad je malo pomaknuta, evo termin je malo pomaknut u pola šest. Hoće li biti ista kao i prošlih godina ili?
2: Da, zapravo lani je bilo isto taj termin, malo se to godinama selilo, tražilo se neki dobar termin s obzirom i na vremenske uvjete i na sve, ali lani se to jako dobro pokazalo i mislim da je i svjedok tome činjenica da ove godine ćemo imati najveću povorku kola koju smo imali do sad, tako da mislim da je to svakako jedan dobar termin. Lani je bilo puno ljudi povezano odmah, poslije toga je utakmica Debeli Guravi pa svi se s tim nakon toga presele samo na Šerc, to se pokazalo dobrim, tako da smo neke dobre primjere odlučili naravno zadržati i evo imamo najveću povorku kola, bit će 11 je skupina puta, svaki imaju po minimalno dvoja, troja, čak četvera kola, tako da to će biti baš jedna raskošna kolona koju će biti zanimljivo za vidjeti.
1: Ne smijemo možda zaboraviti, odnosno svakako ne smijemo zaboraviti da su tu i najljepši pevci Podravine. Đurđevac je grad Picoka i imat ćemo ponovu izložbu Pjetlova, dakle bit će to izložba na kojoj će se ocjenjivati najljepši, najbogatiji pjetlju u smislu vizualnog i svega drugog što treba biti. Dakle, sigurno bude, pogotovo za ljubitelje Picoka i pjetlova.
0: Općenito životinja, mislim da se vidimo bude i takako svidjelo.
1: Doći će na svoje, svakako će doći na svoje.
0: Tako je, a neće faliti ni kulturnih događanja i manifestacija.
2: Tako je, od kulturnih, osim danas što smo naveli jazz koncert koji nas čeka, imamo nastavak programa je već sutra, kad imamo po programu tradicionalnu manifestaciju Pješćani svojemu gradu od 18.30 ispred društvenog doma Mladen Markač na Peskima. Dolaze nam biciklisti Karavana prijateljstva iz Slovenije, tradicionalna biciklijada svake godine iz Vukovara prema Ljubljani, i tu je kazališna predstava Rodbina se ne bira od 20 sati u Domu kulture našega Vida Baloga, autora naše teksta Legende o Picokima. To je što se tiče kulturnog programa uoči ova tri dana, a onda od kulture, znači, svakako top događaj je na trgu u subotu 27. lipnja, znači kad imamo dva nastupa, znači imamo Bandista i Pajdaše od 18 sati na trgu Svetog Jurija, limena glazba Dekanovec kao gosti i naš puhački orkestar DVD-a Đurđevac, te nakon toga festival folklora gdje, znači, nastupaju zagrebački folklorni ansambl Doktor Ivana Ivančan Zagreb, te Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Petar Zrinski iz Vrbovca uz naš kult Petar Preradović Đurđevac.
1: Naravno, osim Starog grada imat ćemo glazbene događaje na samome trgu, tako da niko neće biti zakinut, bez obzira što je prirodno da se koncentriramo kod Starog grada radi samog ambijenta i radi same legende i same cijele te priče koja je okusnica svega. I trg će biti pun, na trgu bude, dakle, glazbeni sastav, bude i neki događanja, neki iznenađenja koje zaista ne kažemo to zato da ne znam što vam reći, nego ne bih htjeli vam sve otvoriti, ali bit će interesantno sigurno, bit će pozivnica da ljudi dođu i na trg, ali isto tako da ljudi na jedan prigodan način budu pozivani da dođu do Starog grada, da se svi zajedno preveselimo.
0: Evo, vjerujem da još treba napomenuti još slušateljima, barem još jednom, da je program cijeli zapravo napada, pomaknut sat ranije zapravo cijela povorka i sve.
1: Pa da, pomaknut je čisto iz razloga da zapravo brojna publika, brojni posjetitelji koji dođu u Đurđevac, ono vrijeme koliko je zgodno za sam početak predstave, nezgodno, ljudi ne vide, a zapravo to ima toliko bogati kostima, toliko su ti naši sudionici scenskog uprizorenja dobro pripremljeni, dobro našminkani, da kažem, dobro izgledao, da ih je šteta ne vidjeti. Iz tog razloga smo zapravo napravili da se i na taj način zahvalimo njima na tom trudu koji ulažu, jer dolaze nam udruge iz čitave Hrvatske tu. Dakle, mi ti ljudima ne znamo na koji način reći hvala za to što daju trud, jer bez njih bi bilo puno teže i samo scensko uprizorenje organizirati, a i samu picokijadu. Iz tog razloga smo to napravili tako da svi oni koji će biti tu moći će vidjeti tko su, što su, kako izgleda, moći će i fotografirati, moći će doživjeti legendu i picokijadu na jedan puno drugačiji i vidljiviji način nego što su to možda vidjeli do sada.
0: Evo, mislim da bi to bilo to, je nekako, imate još nešto dodati, nekih novosti koje još ljudi ne znaju?
2: Ja bih ovo dodal samo još da možda uvijek nekoga se možda zaboravi spomenuti, pa treba reći da je u subotu i nedjelju se održava i streličarski turnir uz utvrdu Stari grad, što će biti posebno zanimljivo i djeci, a i odraslima. Tu je već tradicionalno starogradskom sajabru Kurtvorina, gdje se može isto ljudi malo prošetati, vidjeti, kupiti nekakvu rukotvorinu. Ove godine se posebno mi je drago vidjeti da se jedna dječja, takozvana mala crtana picokijada vraća, pa će na asfaltu pokraj crkve Svetog Jurija, odnosno zgrade Cosija, biti djeca sa kredama crtati, kao što je to nekad bilo isto u programu. A tu su i noć košarke u petak ispred osnovne škole koja se održava, i naravno nismo uz programe u muzeju grada Đurđevca, uz gastronomsku ponudu hotela Picok, restorana pivnice Stari grad, sve to skupa, znači sve to dio onoga što ćemo nuditi za picokijadu. Još bi jedan put spomenuo, znači Vol, što se tiče gastronomije, Vol slagali smo, znači, sa već par godina, pa to je isto tradicija. Ove godine imamo sva tri dana, petak, subota, nedjelja, pored utvrde Stari grad, znači ove godine nismo na stadionu, nego pored utvrde Stari grad, uz riblje specijalitete, uz pileće specijalitete, lovačke, bit će naravno i degustacije sira, degustacije naših vina, znači stvarno za svakoga po nešto i sve po vrlo, vrlo pristupačnim cijenama, jer želimo da si svako može priuštiti da se malo prošeće i pokaže na picokijadi.
1: Svakako bi bilo potrebno i želimo spomenuti i zahvaliti se i svim našim ugostiteljima grada Đurđevca koji se isto za to vrijeme daju truda da uspiju se i organizirati prvenstveno, da skupi dovoljno broj ljudi koji će biti na raspolaganju da bi mogli brojne goste i turiste koji dođu u Đurđevac ponuditi i poslužiti sa hranom i sa pićem. Njima isto veliko hvala. Svakako, kao što je Matija spomenuo, od tih događaja uvijek ćemo nešto zaboraviti, ali evo sad sam se prisjetio od tih izložba da imamo izložbu iz Stare Podravske kleti gore na Čepelačkom bregu koju organizira udruga Likovna kolonija Čepelački breg. Zapravo gospodin Mato Majstorić je nositelj svega toga već godinama i oni ove godine također će napraviti izložbu slika Podravske kleti. To bude isto interesantno za one koji će doći tu i biciklom, ima oni koji odlaze biciklom, pa će kroz tu lijepu prirodu se moći provozati, osvježiti se kod njega, vidjeti Stare Podravske kleti, vidjeti kleti kakvih nažalost ima sve manje i manje i puni dojma otići doma i na godinu se ponovo vratiti k nama.
0: E, kad smo već na Čepelovcu, hoće li biti označen možda put kad je sad pruga zatvorena i ti si pravci, na primjer, za Mičetinec, za Lovački Zestanek i to, hoće li biti bar nekakvih oznaka ljudima?
1: Biće, mi se nadamo, evo i poduzimamo se određeni koraci da probamo, nećemo reći da ćemo uspjeti da se za to vrijeme otvori prolaz, da možemo tamo dolaziti, to ne možemo naravno obećati, jer nije do nas, ali ćemo napraviti sve da se to napravi, da olakšamo ljudima put i do Mičetinca i do Čepelovca i do Gorica. Naravno da budemo.
0: Evo, hvala vam. Evo, možete još za kraj pozvati naše slušatelje.
2: Pa mi dok dojdemo na radio, mi se sad ne damo van više ovaj studija. Htio sam reći samo još smo jednu jako, jako bitnu stvar ovoga zaboravili. Ne zaboravili, nek smo se evo sjetili. Znači, još uvijek ima ljudi, mislimo se nema, ali ima ljudi iz Đurđevca pa me pita, a ko nam onda pjeva na Picokijadi? Pa za sve one koji još uvijek ne znaju, koji nisu imali priliku pročitati, a usput ovak sad slušaju, pa da ih obavijestimo, znači u pet Miroslav Škoro, u subotu Jole i u nedjelju Željko Bebek. Evo, to su naši izvođači što se tiče i zabavnog dijela programa. Ja mislim da smo sad manje više sve spomenuli, budemo se još vidjeli, mi se ovoga odmah najavljujemo da još ovoga bomo došli malo zreklamirati Picokijadu. Ja bih sve evo pozval ove godine, bude vruće, ne bu kiše uvijek vele da je tradicija za legendu, za sad ju ne kažu i ne treba, nek bude nama lepo toplo, da ovoga bomo i žedni i gladni, svi skupa da se zabavimo, da bude Picokijada svima na ponos kao što je, da ugostimo i naše goste čim bolje možemo i da jednostavno uživamo u ovom završetku lipnja, u početku ljeta, da evo Picokijada bude jedno od najvećih i najboljih i da nam bude svima na ponos.
1: Tako, pozivamo dakle sve slušatelje da dođu u Đurđevac, da vide zakanan Vele Picoki, vas kao najslušaniji radio također pozivam da popratite sve ove i pripreme i naravno sama događanja, jer mislim da je to dobro, bogato i lijepo iskustvo za sve nas.
0: Naravno, evo sada ja isto spomenem, kad ste spomenuli da pratimo to, mogu i na našoj Facebook stranici i na stranici Turističke zajednice i na stranici Picokijada vidjeti evo promotivne videe i najave za sve događaje tijekom ovih, evo, zapravo tjedan dana i ovih prije, ovih tri dana glavnih, ajde za vikend.
2: Tako je, tu se zahvaljujem Podravskom radiju što nas prati i pomaže u najavama Picokijade.
0: Evo, dragi slušatelji, sa mnom su ovdje bili u emisiji direktor Turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić i zamjenik direktora Turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. I što drugo reći nego vidimo se na Picokijadi.

0: vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
5: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Lokalno Podravsko radio.
6: 15 je sati i dobar dan želim svima u centralnoj emisiji Podravskog radija. Sutra u četvrtak 25. lipnja započet će provođenje tretmana suzbijanja odraslih komaraca, to jest tretmana zaprašivanja komaraca na javnim površinama na području centra grada Đurđevca, a tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjem terminu od 23 sata do 1 sat ujutro. Za tretiranje će se koristiti sredstva koja imaju odobrenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, biorazgradiva su te ne predstavljaju značajnu opasnost za ljude i okoliš. Iz grada Đurđevca mole se pčelare da u navedenom vremenskom periodu zatvore pčele u košnice te ih ne puštaju na ispašu u vrijeme tretmana zbog njihove osjetljivosti na primijenjeni adulticid. U slučaju loših vremenskih prilika u planiranom terminu, akcija suzbijanja komaraca odgodit će se do prvog sljedećeg povoljnog termina, a o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. Načelniku općine Legrad Ivanu Saboliću uručena su dva ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za najmlađe stanovnike općine. Ugovori su dio programa ministarstva kojim se diljem Hrvatske financiraju ulaganja u dječja igrališta i predškolske ustanove.
7: Radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablatiju. Prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvih natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu i u dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva, koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tamo do 1. rujna trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati, provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već treću godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako će i biti potrebe, spremni smo da za dalje proširenje dječjeg vrtića.
6: Istaknuo je načelnik Sabolić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Kazao je kako kroz razvoj dječje infrastrukture i unapređenje predškolskog odgoja općina nastavlja provoditi mjere koje doprinose demografskoj obnovi i čine Legrad poželjnim mjestom za život mladih obitelji. Načelnik je pozvao građane da tijekom ljeta posjete brojne manifestacije i događanja koja će se održavati na području općine.
7: Na Šodrici imamo ljeto na Šodrici Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koja stvarno kuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata. Nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata, tako da smo vidjeli da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na Ušću Mure, odnosno na Halaščardi velika utrka Dabrov put koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera i isti taj dan je i lovačko gađanje na gljivane golbove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da ove lovci su se opet aktivirali, tu njih moram zahvaliti, a naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske, sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno očekuju nas bogat program, neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo sve što će se tih dana odvijati.
6: Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu sutra u četvrtak 25. lipnja u 22 sata. Općina Koprivnički Ivanec svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu okupila je brojne uzvanike, pa je tako stigao župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, državni tajnik Branko Hrg te istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Sjednicu je svojim govorom otvorio općinski načelnik Zoran Vrabelj.
8: Mogu ja ponos reći da se u općini Koprivnički Ivanec kroz ovih godina dana jako puno toga događalo, od raznih radova komunalne infrastrukture pa sve do onog najbitnije što je društveni život. Prije svega planovi za u budućnost su jako veliki i ambiciozni, ceste, staze, sportska igrališta, dječje igrališta, vrtići, škole, ambulanta, doktorske ordinacije, stanovi je ono što čini ovoga selo, ono što će privući mlade ljude, a prije svega i ostanak naših mladih ljudi.
6: Kazao je Vrabelj. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je načelnik općine Drnje Matija Dolenec, a dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Priliku da se obrati dobio je i Branko Hrg, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dok je na kraju govorio župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
9: Doći u Koprivnički Ivanec, svaki put dok dođeš vidiš neke novoga se izgradilo, neke novoga se pokrenulo i dozvolite mi da na samom početku čestitam općinskom načelniku, općinskom vijeću, na svim projektima koji su realizirani, na svim projektima koji su pokrenuti i drago mi je da je Koprivničko-križevačka županija u većini tih projekata isto tako i partner. Šteta bi bilo ne spomenuti isto tako jedan vrlo bitan projekt, ako ne i najvažniji projekt u našoj županiji, projekt regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica, gdje unatrag godinu dana su započeli radovi i očekujemo do kraja sljedeće godine da će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji, investicija preko 120 milijuna eura, projekata o kojem se priča jako, jako dugo, a to je izgradnja nove osnovne škole u Koprivničkom Ivancu. Javna nabava trenutno u provedbi, mogu vam samo reći da smo otvorili ponude, da smo dobili ukupno 7 ponuda, što znači da vrlo vjerojatno, ukoliko neće biti nekih žalbi koje bi prolongirale rok potpisivanja, očekujem do početka nove školske godine da imamo potpisan ugovor za izgradnju nove škole u Koprivničkom Ivancu zajedno sa dvoranom, ukupne vrijednosti 8,6 milijuna eura. Koprivnički Ivanec je jedna od onih sredina koja se razvija, u koju se ljudi doseljavaju, u kojoj ima povećanja broja djece i želim da to bude tako i dalje.
6: Zaključuje župan. Dodajmo da su tijekom sjednice nastupili mali, ali i veliki članovi i članice društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec, kao i polaznici osnovne škole Koprivnički Ivanec. Prikazana su i dva filma, prvi o radovima na području ove općine, dok je drugi bio naziva Ivanjska Mara, riječ je o rezultatu projekta Via Lumo. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim i istaknutim mještanima ove općine. Povelju općine Koprivnički Ivanec primili su društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec, Davor Medvarić, Tomislav Vrban i Gordana Horvat te Ivan Blažić. Za zahvalnicu općine Koprivnički Ivanec primili su Dragutin Glad i Ivan Lončar, Goran Blaško, Mario Ferenčić, Zoran Kuzelj, Ivica Lesar i Karel Sitar. U ime nagrađenih zahvalila je predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec Gordana Horvat. I ove godine u sklopu programa Picokijade u srednjovjekovnom i etno selu oko utvrde Stari grad održat će se jedinstvena enogastronomska priča koja spaja tradiciju, vrhunske domaće specijalitete i najbolja vina Podravine. Tijekom sva tri dana Picokijade posjetioci će moći uživati u autentičnim podravskim jelima te doživjeti okuse Drave, lovačke tradicije i domaće kuhinje u posebnom ambijentu. Općina Legrad proglasila je današnji dan 24. lipnja 2026. godine danom žalosti na području općine povodom tragičnog stradavanja Dine Židova, koji je preminuo u nesretnom događaju utapanja 21. lipnja ove godine. Odluku o proglašenju dana žalosti donio je općinski načelnik, izražavajući na taj način suosjećanje i poštovanje prema stradalom te njegovoj obitelji, prijateljima i cijeloj zajednici pogođenoj ovom velikom tragedijom. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastave na pola koplja i isticanjem crne zastave na zgradi općine Legrad, te se neće održavati programi i događaji zabavnog karaktera. Općina Legrad pozvala je sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da svoje poslovanje prilagode obilježavanju dana žalosti i primjereno se odnose prema ovoj tužnoj prigodi. Načelnik Ivan Sabolić tom je prilikom pozvao sve građane na dodatni oprez prilikom kupanja i traženja osvježenja tijekom ljetnih vrućina.
7: Temperature su nam isto jako porasle ovih dana, tako da uvijek treba biti valjda na oprezu. Sada će sigurno veliki broj ljudi ići na rijeke, jezera i našu Sodricu, na našu Dravu, Muru i tražit će osvježenje. Ali uvijek valja biti oprezan, pridržavati se svih onih uputa koje smo učili u osnovnoj školi, od toga da djeca trebaju ići u pratnji starijih osoba, punoljetnih osoba na kupanje, da se ide u većim skupinama, tako da pogotovo kad idu djeca na takva kupališta, mora se pripaziti da se procijeni dubina, ne smije se znači, naravno i konzumirati alkohol, ne ići nakon jela, ne ići vruću vodu, to su sve one preporuke koje su nam dali i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Crveni križ i MUP, svi oni to upozoravaju i uvijek to treba imati ovoga na umu. Naša Šodarica je prekrasno kupalište i održava se kroz godinu i ove godine smo ga održavali, ali uvijek treba biti oprezan da se stvarno to ima na umu, da kupanje u takvim mjestima, ne mora biti samo na takvim mjestima, može biti i na moru i bazenima, svakom mjestu treba uvijek biti oprezan i uvijek treba imati na umu sve ono što smo naučili ili prijašnjih godina. Kupači dolaze nam ovoga i turisti koji uživaju jednostavno u prirodi, u hladu i vole biti kraj vode, tako da se to kroz ovih sad par dana, pogotovo ovaj sljedeći vikend koji vele da će biti jedan od najtoplijih ove godine, da ćemo stvarno imati pregršt posjetitelja na području općine.
1: Kultura.
6: U sklopu programa Picokijade 2026. godine u Gradskoj knjižnici Đurđevac predstavljena je knjiga Ferenca Josipa Kosednara Kisio, koju su priredili Vid Balog i Mihael Kramarić. Prije samog predstavljanja Mihael Kramarić pojasnio nam je o kakvoj je knjizi riječ.
10: Riječ je o knjizi Ferenca Josipa Kosednara iz 1787. godine. Knjiga je bila sačuvana u rukopisu u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici sve do prošle godine kad nije napravljena kompletna transkripcija knjige. Riječ je o knjizi prvom hrvatskom kajkavskom astronomskom i astrološkom savjetniku. Zanimljivo je da je tu knjigu napisao altarist Ferenc Josip Kosednar. Inače, knjiga je nastala na Gornjem Kruševcu i jako je zanimljiva i nadam se da će biti dobri dojmovi na samoj promociji knjige.
6: Kazao je Kramarić. Na početku je sve prisutne pozdravila ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, koja je iskazala zadovoljstvo što se u sklopu ovogodišnje Picokijade predstavlja ova knjiga koja ima veliki značaj za naš kraj i kajkavsko narječje. Predstavljanje knjige moderirali su Anđela Lenhard Antolin, hrvatski kazališni redatelj Ozren Prohić, počasni građanin grada Đurđevca Vid Balog te Mihael Kramarić. Vid Balog je spomenuo kako je sretan što može predstaviti ovu knjigu upravo u Đurđevcu. Napomenimo kako je predstavljanje knjige svojim prisustvom podržao direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček te zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. U organizaciji općine Kalinovac i općine Bogdanci iz Sjeverne Makedonije u nedjelju 12. srpnja održat će se kulturna manifestacija pjesmom i plesom kroz Hrvatsku i Makedoniju, koja će okupiti brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture. Program će početi u 19 sati u školsko-sportskoj dvorani u Kalinovcu, a posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom folklornom, glazbenom i plesnom programu kojim će se predstaviti kulturna baština dviju prijateljskih sredina. Na manifestaciji će nastupiti folklorni ansambl Megdan iz Bogdanaca, Kut Petar Preradović iz Đurđevca te Marta Dugalija iz Kalinovca, koja će se publici predstaviti plesnim nastupom. Susret se održava u sklopu suradnje prijateljstva između općine Kalinovac i općine Bogdanci s ciljem jačanja kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine. Ulaz na manifestaciju je slobodan za sve posjetitelje. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Građani jednakost prava i vrijednosti u okviru projekta Bratimljenja gradova i općina. Športsko-ribolovni klub Smuđ Legarat protekle je subote na jezeru Šloprog organizirao klubsko natjecanje u lovu ribe udicom na plovak. Nakon trosatnog natjecanja uslijedilo je vaganje ulova i proglašenje najboljih natjecatelja. Sudjelovalo je ukupno 10 članova kluba, a najviše je ulovljeno patuljastih somića. Sva ulovljena ribe je nakon vaganja vraćena u jezero. Prvo mjesto osvojio Milivoj Hudoletnjak, drugo mjesto Kristijan Arnuš, a treće mjesto Dražen Baranašić.
1: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano i vruće, puše nam slab do umjereni sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 32 stupnja.
1: Lokalno Podravsko gradio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: A mi nastavljamo u svadbenom ugođaju, sviramo za mladence Mariju Gombar i Denisa Kerteza.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Roditeljima Vesni i Ivici želim dobar provod u svatovima i neka vam srca budu ispunjena ponosom, a njihov dom uvijek pun sreće. Kum Denis.

Dragi brate Nikola, hvala ti što si me kroz život učio što znači biti čovjek, prijatelj i oslonac. Želim ti da i ti jednog dana osjetiš ovoliku sreću kakvu ja osjećam danas, a ja ću biti tu da slavim s tobom, baš kao što ti danas slaviš sa mnom.

Za moju Mariju, hvala ti za svaki osmijeh i svaki zajednički trenutak. Jedva čekam da te zovem svojom suprugom. Volite, tvoj zaručnik Denis.

0: Neka se zastava visoko vije, a u vašoj čaši neka se najbolja kapljica lije. Hvala vam do neba, vaši Marija i Denis.
1: Ja još uvijek

Marija i Denis, uvijek čuvajte jedno drugo i budite si uvijek dom. Sve najbolje u daljem zajedničkom životu žele vam Maja, Lara, Jan i Ivan.

Godine prolaze, vremena se mijenjaju, ali moja ekipa iz djetinjstva ostaje zauvijek. Hvala vam što ste sa mnom na početku mojeg novog poglavlja. Želim vam svu sreću ovog svijeta, vaš prijatelj Denis.

Draga svekrvo, hvala vam što ste mi otvorili vrata svog doma i dopustili mi da u njega unesem svoju priču. Uz vas se nikad nisam osjećala kao stranac, već kao netko tko je oduvijek trebao biti tu. Hvala vam što ste svojom blagošću učinili da se osjećam voljeno i prihvaćeno od prvog dana. Vaša Marija.

Moje dvije predivne nećakinje, moj ponos i moje najveće blago. Gledati vas kako odrastate u ovako pametne, lijepe i dobre djevojke, najljepši je dar. Želim vam da kroz život uvijek koračate uzdignute glave, da se držite skupa i da nikad ne zaboravite koliko vas volim. Uvijek ću biti vaš siguran oslonac. Voli vas vaša teta Merica.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru, da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke.
3: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
7: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
3: Podravski radio.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. U susret Picokijadi 2026.
1: I ove nas godine u bogatom programu Picokijade 2026. očekuje u nedjelju već tradicionalni lovački zestanek. Više o samom događaju će nam ispričati predsjednik lovačke udruge Jelen Igor Kovač.
2: Dobar dan slušateljicama i slušateljima Podravskog radija. Evo, ja sam, kao što ste čuli, Igor Kovač, predsjednik lovačke udruge Jelen Đurđevac. U sklopu Picokijade nastupamo sa takozvanim lovačkim zestankom. To je manifestacija koja se održava u nedjelju 28.6. s početkom u 12 sati. Na toj manifestaciji nastupaju lovci u gađanju glednih golubova u dvije discipline, znači lovački trap i sportski trap. Osim toga, lovci se natječu u gađanju zračnom puškom i gađanje zeca u trku. Što se tiče drugog dijela, koji je sve zanimljiviji ljudima, ne samo lovcima, nego i ljudima koji dolaze oprobati naše lovačke specijalitete, koji su posebno pripremili naši ljudi, znači pljeskavice, kobasice, kotlovinu, sve specijaliteti od divljači, jer to je mjesto gdje ljudi to mogu probati. To nije svakodnevica, znate, to ljudi mogu probati na to mjesto i možda još koji dio godine, ali zato je sve zanimljivije to ljudima. A i mi kao lovačka udruga smo otvoreni na suradnje sa ostalim udrugama koji su pogotovo na području grada Đurđevca, a to prvenstveno isto moram napomenuti, vrlo dobru suradnju sa gradom Đurđevcom i sa turističkom zajednicom grada Đurđevca. Ta suradnja svake godine je sve jača i meni je to jako drago, s obzirom da za neke smo kao lovci neki čudaci koji hodaju po, ne znam, poljima ili u šumama sa puškama i s gledišta tih ljudi ubijamo životinje, ali to nije tako, to o tomu bi mogli pričati sad 2,5 sata, a s tim smo si sami krivi lovci, zato jer smo jedno vrijeme bili dosta zatvoreni za javnost i za to sve. S vremenom ljudi znaju što lovci mogu, što smiju, i meni je to drago i tako to mora biti i to u tom smjeru moramo ići kao mi lovačka udruga i općenito kao lovci u Hrvatskoj.
1: Osvrnimo se malo i na rad vaše udruge. Koliko članova broji i koje sve aktivnosti provodite?
2: Pa, znači, naša udruga broji 64 člana. To članstvo jedno vrijeme je bilo dosta starije dobi, ali evo moram napomenuti, opet kroz neka druženja, počeli su sve više mladi lovci, mladi ljudi dolaziti u lovačku udrugu, upisivati se kao članovi, što nam je jako drago. Općenito lovstvo u Hrvatskoj održava neki stalan broj lovaca, možda sa čak malom tendencijom porasta, ali to vam je tako. Što se tiče rada udruge, od samog lova, koji u biti na kraju je i najmanje ovoga bitan u tomu svemu, i ostrela divljači, radimo, ajmo reći, druženja skoro na svakodnevnoj, onak tjednoj bazi. Radimo radne akcije, uređenja okoliša, uređenja lovno-tehničkih objekta, lovno-gospodarskih objekata, uređenja općenito lovišta i brige za divljači. Prihrana divljači u zimskim mjesecima, organiziranje, evo, picokijade i gađanje na glinu golubove, sve to iziskuje dosta vremena i u to moraju biti uključeni svi članovi udruge, kako i jesu, i to nam, evo, jako drago.
1: A kako je započela vaša lovačka priča?
2: Neko dolazi u lovačku udrugu radi druženja iz početka, zato jer mu se sviđa druženje, pa onda počinje sve više loviti. Mene kad su pitali kao malo dijete što ću biti po kad odrastem, s čim ću se baviti, moj odgovor je bio bit ću lovac. A ono, znate i sami da nekad se veli da se lovac ne postaje, nego se lovac rađa. Tako da, od uvijek mi je zanimala priroda, životinje i sve što je vezano uz prirodu i životinje. I s vremenom jedva sam dočekao 18. godinu da mogu položiti lovački ispit i krenuti sa lovom.
1: Hvala vam na sudjelovanju u našoj emisiji.
2: Hvala tebi još jednom na pozivu i pozivam sve slušateljice i slušatelje Podravskog radija u nedjelju 28.6. na lovački zestanak u prostorije lovačkog doma Jelen Đurđevac.
0: U susret Picokijadi 2026. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Za dobar dan. Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. 3 dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
6: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
0: Podravski radio.
7: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
8: Imati jednu sestru je sreća, a imati vas tri je pravo bogatstvo. Hvala vam što ste moje čuvarice tajni, moji najstroži suci i moji najvjerniji navijači. Danas mijenjam prezime, ali naše sestrinstvo je jedina titula koju nikad neću napustiti. Od Seke Marije.

Moje srce već kuca za tebe, a od danas kucamo kao jedno. Hvala ti što si moj dom i moja najveća avantura. Volim te danas i zauvijek.

Marija i Denis, vaša ljubav je danas postala priča koju ćete pisati zauvijek. Želimo vam beskrajno mnogo lijepih trenutaka. Šogor Marko, sestra Lucija i nećaci Leona i Leon.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan u Vijestima. Državna geodetska uprava predstavila je danas prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih parcela prema kojem se predviđa obnova katastra i zemljišnje knjige za više od 132 tisuće katastarskih čestica na oko 15 tisuća hektara građevinskog područja do kraja 2027. godine. Program se provodi u okviru višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. do 30. vrijednog ukupno 401 milijun eura, u kojem se planira do kraja 2030. godine obnoviti katastar i zemljišnje knjige za 600 tisuća hektara zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima Hrvatske. Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika, od kojih će 15 biti u sustavu pravosudne policije. Riječ je o četvrtoj klasi učenika policijske škole Josip Jović. Na svečanosti su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima uručio nagrade. Na akademiji je danas i dan otvorenih vrata, a interes za službu u policiji iznimno je velik. Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. Nakon jučerašnjih pet, danas je na redu ostalih 10 kandidata. Više od polovice žalbi podnesenih povjerenici za informiranje prošle godine odnosilo se na šutnju uprave, dok 215 tijela javne vlasti već 5 godina za redom ne dostavlja izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama, upozorila je u Hrvatskom saboru povjerenica za informiranje Anita Markić. Predstavljajući izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za proteklu godinu, Markić je rekla da se na popisu obveznika nalazilo 5740 tijela javne vlasti, od kojih je njih 92% dostavilo godišnje izvješće. Analiza je pokazala 215 tijela javne vlasti 5 godina za redom nije dostavljalo izvješća, a riječ je uglavnom o vatrogasnim zajednicama i postrojbama, veterinarskim stanicama te dijelu obrazovnih ustanova. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. srpnja. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Iduće nastavne godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Ostaje sufinanciranje obroka po djetetu u iznosu od €1.33 po danu, odnosno 2 eura kod škola koje su u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole, znači njih 62, rekao je Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. S obzirom na to da smo krenuli s upisima učenika u srednje škole, sve se već i drugu godinu odvija u skladu s digitalnom transformacijom. Sve ide prema planu bez većih problema. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta. Imamo 47.469 mjesta u srednjim školama, ukupno što se tiče i gimnazijskih i strukovnih programa, rekao je Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih. Policija je sinoć u 23:44 zaprimila dojavu da je u Zadru na gradskom predjelu Bokanjac došlo do tučnjave u kojoj su sudjelovale dvije muške osobe. Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 50-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen te je vozilom prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Požar na području Konavala uz granicu sa Crnom Gorom lokaliziran je u jučer oko 20 sati na području Hrvatske, dok je na području Crne Gore još uvijek aktivan. A požar koji je noćas izbio kod Župe Dubrovačke ubrzo je lokaliziran, izvijestila je danas ujutro Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar na području Konavala je, kako je ranije objavljeno, buknuo u ponedjeljak u Crnoj Gori i prešao na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina iznad mjesta Bani u Konavlima. Od sporta nakon prve pobjede Vatrenih na ovom svjetskom prvenstvu protiv Paname, slavlje se nastavilo i poslije utakmice. Uz važna tri boda, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić upisao je 200. nastup u najdražem dresu. Sjajnog dosega našeg kapetana u sklopu emisije Amerikana dotaknuo se bio i Tomislav Ivković. Drago mi je jer je cijela ekipa igrala u grču, posebno on koji je htio na najbolji mogući način odigrati tu utakmicu. Znao je koliko je utakmica s Panamom važna i kao kapetan i najbolji igrač htio je to pokazati, ali vidjelo se da je cijela ekipa morala zagrabiti da bi se došlo do te vrlo teške pobjede. Kao što sam već rekao, teško je do 200 brojiti, a kamoli 200 utakmica za reprezentaciju odigrati, rekao je Ivković. Modrić je postao tek četvrti nogometaš u povijesti koji je ušao u klub 200. Rekorder je Cristiano Ronaldo s 230 nastupa u dresu portugalske reprezentacije. Vrijeme danas nam je i dalje pretežno sunčano te i vruće. Puše nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 31 stupanj.
0: Slušali ste vijesti.
2: Dragom bratu Nikoli, cijeli život dijelimo sve, a danas dijeliš sa mnom moj najsretniji dan. Želim ti da znaš da bez obzira na to što okrećem novu životnu stranicu, u meni i dalje imaš onog istog brata, oslonac i najboljeg prijatelja na kojeg možeš računati u svako doba dana i noći. Tvoj brat Denis.

Marija i Denis, vaša ljubav je danas postala priča koju ćete pisati zauvijek. Želimo vam beskrajno mnogo lijepih trenutaka. Šogor Marko, sestra Lucija i nećaci Leona i Leona.

Marija, ti si moj početak i kraj svega lijepog. Želim ti život ispunjen sretnim trenucima, a ja ću se pobrinuti da ih imamo bezbroj. Tvoj Denis.

Veliko hvala svima koji ste danas odvojili svoje vrijeme da budete s nama. Vaša prisutnost, vaša energija i vaši osmjesi čine ovaj dan savršenim. Želimo vam da se večeras opustite, uživate i kući ponesete samo lijepe uspomene. Živjeli!

Dragi prijatelju Denis, zapamti, ti si gazda, naravno kad Marijan ne bude doma. Tvoja riječ u raspravi uvijek je zadnja i od danas glasi da draga. Vito, Megi i Leon.

Mom zaručniku Denisu hvala što si me naučio što znači istinski voljeti. Od srca ti želi zaručnica Marija koja te puno voli.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Sutra u četvrtak 25. lipnja započet će provođenje tretmana suzbijanja odraslih komaraca, to jest tretmana zaprašivanja komaraca na javnim površinama na području centra grada Đurđevca, a tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjem terminu od 23 sata do 1 sat ujutro. Za tretiranje će se koristiti sredstva koja imaju odobrenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, biorazgradiva su te ne predstavljaju značajnu opasnost za ljude i okoliš. Iz grada Đurđevca mole se pčelare da u navedenom vremenskom periodu zatvore pčele u košnice te ih ne puštaju na ispašu u vrijeme tretmana zbog njihove osjetljivosti na primijenjeni adulticid. U slučaju loših vremenskih prilika u planiranom terminu akcija suzbijanja komaraca odgodit će se do prvog sljedećeg povoljnog termina, a o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. Načelnik općine Legrad Ivanu Saboliću uručena su dva ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za najmlađe stanovnike općine. Ugovori su dio programa ministarstva kojim se diljem Hrvatske financiraju ulaganja u dječja igrališta i predškolske ustanove.
2: Pa radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablatiju. Prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvih natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu u dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva, koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tamo do 1. rujna trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati. Provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već treću godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako će i biti potrebe, spremni smo da za dalje proširenje dječjeg vrtića.
1: Istaknuo je načelnik Sabolić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Kazao je kako kroz razvoj dječje infrastrukture i unapređenje predškolskog odgoja općina nastavlja provoditi mjere koje doprinose demografskoj obnovi i čine Legrad poželjnim mjestom za život mladih obitelji. Načelnik je pozvao građane da tijekom ljeta posjete brojne manifestacije i događanja koja će se održavati na području općine.
2: Na Šodrici imamo ljeto na Šodrici Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koja stvarno okuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata. Nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata, tako da smo vidjeli da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na Ušću Mure, odnosno na Halaščardi velika utrka Dabrov put koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera i isti taj dan je i lovačko gađanje na Gljivane golubove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da ovi lovci su se opet aktivirali, tu njim moram zahvaliti. A naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske, sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno očekuju nas bogat program, neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo sve što će se tih dana odvijati.
1: Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu sutra u četvrtak 25. lipnja u 22 sata. Općina Koprivnički Ivanec svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu okupila je brojne uzvanike, pa je tako stigao župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, državni tajnik Branko Hrg, te istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije pa i šire. Sjednicu je svojim govorom otvorio općinski načelnik Zoran Vrabelj.
3: Mogu ja ponosno reći da se u općini Koprivnički Ivanec kroz ovih godina dana jako puno toga događalo, od raznih radova, komunalne infrastrukture pa sve do onog najbitnije što je društveni život. Prije svega planovi za ovu budućnost su jako veliki i ambiciozni, ceste, staze, sportska igrališta, dječje igrališta, vrtići, škole, ambulanta, doktorske ordinacije, stanovi je ono što čini ovoga selo, ono što će privući mlade ljude, a prije svega i ostanak naših mladih ljudi.
1: Kazao je Vrabelj. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je načelnik općine Drnje Matija Dolenec, a dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Priliku da se obrati dobio je i Branko Hrg, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dok je na kraju govorio župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
4: Doći u Koprivnički Ivanec, svaki put dok dođeš vidiš neke novoga se izgradilo, neke novoga se pokrenulo i dozvolite mi da na samom početku čestitam općinskom načelniku, općinskom vijeću na svim projektima koji su realizirani, na svim projektima koji su pokrenuti i drago mi je da je Koprivničko-križevačka županija u većini tih projekata isto tako i partner. Šteta bi bilo ne spomenuti isto tako jedan vrlo bitan projekt, ako ne najvažniji projekt u našoj županiji, projekt regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica, gdje unatrag godinu dana su započeli radovi i očekujemo do kraja sljedeće godine da će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji, investicija preko 120 milijuna eura, projekata o kojem se priča jako, jako dugo, a to je izgradnja nove osnovne škole u Koprivničkom Ivancu. Javna nabava trenutno u provedbi, mogu vam samo reći da smo otvorili ponude, da smo dobili ukupno 7 ponuda, što znači da vrlo vjerojatno ukoliko neće biti nekih žalbi koje bi prolongirale rok potpisivanja, očekujem do početka nove školske godine da imamo potpisan ugovor za izgradnju nove škole u Koprivničkom Ivancu zajedno sa dvoranom, ukupne vrijednosti 8,6 milijuna eura. Koprivnički Ivanec je jedna od onih sredina koja se razvija, u kojoj se ljudi doseljavaju, u kojoj ima povećanja broja djece i želim da to bude tako i dalje.
1: Zaključuje župan. Dodajmo da su tijekom sjednice nastupili mali, ali i veliki članovi i članice društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec, kao i polaznici osnovne škole Koprivnički Ivanec. Prikazana su i dva filma, prvi o radovima na području ove općine, dok je drugi bio naziva Ivanjska Mara, riječ je o rezultatu projekta Via Lumo. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim i istaknutim mještanima ove općine. Povelju općine Koprivnički Ivanec primili su društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec, Davor Medvarić, Tomislav Vrban i Gordana Horvat te Ivan Blažić. Zahvalnicu općine Koprivnički Ivanec primili su Dragutin Glad i Ivan Lončar, Goran Blaško, Mario Ferenčić, Zoran Kuzelj, Ivica Lesar i Karel Sitar. U ime nagrađenih zahvalila je predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec Gordana Horvat. I ove godine u sklopu programa Picokijade u srednjovjekovnom i etno selu oko utvrde Stari grad održat će se jedinstvena enogastronomska priča koja spaja tradiciju, vrhunske domaće specijalitete i najbolja vina Podravine. Tijekom sva tri dana Picokijade posjetioci će moći uživati u autentičnim podravskim jelima te doživjeti okuse Drave, lovačke tradicije i domaće kuhinje u posebnom ambijentu. Općina Legrad proglasila je današnji dan 24. lipnja 2026. godine danom žalosti na području općine povodom tragičnog stradavanja Dine Židova, koji je preminuo u nesretnom događaju utapanja 21. lipnja ove godine. Odluku o proglašenju dana žalosti donio je općinski načelnik, izražavajući na taj način suosjećanje i poštovanje prema stradalom te njegovoj obitelji, prijateljima i cijeloj zajednici pogođenoj ovom velikom tragedijom. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastave na pola koplja i isticanjem crne zastave na zgradi općine Legrad, te se neće održavati programi i događaji zabavnog karaktera. Općina Legrad pozvala je sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da svoje poslovanje prilagode obilježavanju dana žalosti i primjereno se odnose prema ovoj tužnoj prigodi. Načelnik Ivan Sabolić tom je prilikom pozvao sve građane na dodatni oprez prilikom kupanja i traženja osvježenja tijekom ljetnih vrućina.
2: temperature su nam isto jako porasle ovih dana, tako da uvijek treba biti valjda na oprezu. Sada će sigurno veliki broj ljudi ići na rijeke, jezera i našu Šodricu, na našu Dravu, Muru i tražit će osvježenje, ali uvijek valja biti oprezan, pridržavati se svih onih uputa koje smo učili u osnovnoj školi, od toga da djeca trebaju ići u pratnji starijih osoba, punoljetnih osoba na kupanje, da se ide u većim skupinama, tako da pogotovo kad idu djeca na takva kupališta, mora se pripaziti da se procijeni dubina, ne smije se, znači, naravno i konzumirati alkohol, ne ići nakon jela, ne ići vruću vodu, to su sve one preporuke koje su nam dali i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Crveni križ i MUP, svi oni to upozoravaju i uvijek to treba imati ovoga na umu. Naša Šodrica je prekrasno kupalište i održava se kroz godinu i ove godine smo ga održavali, ali uvijek treba biti oprezan da se stvarno to ima na umu, da kupanje u takvim mjestima, ne mora biti samo na takvim mjestima, može biti i na moru i bazenima, svakom mjestu treba uvijek biti oprezan i uvijek treba imati na umu sve ono što smo naučili prijašnjih godina. Kupači dolaze nam ovoga i turisti koji uživaju jednostavno u prirodi, u hladu i vole biti kraj vode, tako da se to kroz ovih sad par dana, pogotovo ovaj sljedeći vikend koji vele da će biti jedan od najtoplijih ove godine, da ćemo stvarno imati pregršt posjetitelja na području općine.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano i vruće, puše nam slab do umjereni sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
5: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
6: Neka vam srce uvijek igra kao večeras i neka život bude pun veselja. Od kuma Denisa.

Koračajte kroz život držeći se za ruke, baš kao i danas. Sretno, Vito, Megi i Leon.

0: Kume, kažu da se prijatelji biraju, a ti si dokaz da sam izabrao najbolje. Hvala ti što si danas moj oslonac, kao što si bio i svih ovih godina.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

0: Dragi brate Denis, neka ti brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem. Ponosan sam na tebe i uvijek ću ti biti oslonac. Sretno, tvoj brat Nikola.
1: Slušaj dobro, 3, 4.
2: Jedna jama među nogama koja triva svima nama, travo zelena. Ajde šišaj.
3: Jedan čoban šestočica, na pameti njemu pica, sa rjebama ili gnjama, znali pape jala nama. Jedne gaće u 8 braće, u koga su ona znaće, ja ga turi pa ga skuri.

Neka vas Božja milost čuva u vašem putovanju kroz život zajedno, dragi mladenci, Denis i Marija. Sretan vam dan vjenčanja želim vam bratić Vedran, Martina, Lucija i teta Snježana.

Dragi mladenci Denis i Marija, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zaovijek volite se. Od srca žele vam bratić Vedran, Martina, Lucija i teta Snježana.

Dragi prijatelji Denis i Marija, neka vam ovaj dan ostane zauvijek u lijepom sjećanju. To vam želi prijatelj Kristijan.

Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Dragim mladencima, Denisu i Mariji od srca žele bratić Vedran, Martina, Lucija i teta Snježana.

Dragom zaročniku Denisu, ti si moj mir u ovom užurbanom svijetu. Hvala ti što me uvijek znaš umiriti jednim zagrljajem. Tvoja Marija.

Marija i Denis, želimo vam da svaki vaš zagrljaj traje sekundu dulje, a svaka sitna svađa završi smijehom. Uvijek s ljubavlju. To vam žele Maja, Lara, Jan i Ivan.

Dragi mladencima, Denisu i Mariji, sve najljepše vam želimo na ovaj poseban dan i da uvijek budete sretni kao što ste danas. Sretno od srca vam žele bratić Vedran, Martina, Lucija i teta Snježana.

Dragoj Mariji sve najbolje u budućem zajedničkom životu i da bude vjerna supruga. Od srca žele Vedran, Martina, Lucija i teta Snježana.

Dragi roditelji, vaša podrška mi znači sve. Hvala vam što ste danas ovdje i što ste me učinili čovjekom koji je spreman za svoju obitelj. Vaš sin Denis.

pruže, okrenem se, već me tuže, a k tome i svakog dana sto problema još izvana. Susjede sve viđam rijeđe, neštima nam oko međe, njima malo pa iš dere, stalo nekog vraga mjere. U mom dvorištu svako svakog sad napada, al pušu vjetri sa zapada, jokšir, bekšir, čak bizoni, o svemu

Dobrodošao u klub oženjenih. Zapamti pravilo, žena uvijek ima pravo, a ako slučajno nije u pravu, pročitaj ovo pravilo ponovo. Sretno u braku, želi ti Zoki.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: 15 je sati i dobar dan želim svima u centralnoj emisiji Podravskog radija. Sutra u četvrtak 25. lipnja započet će provođenje tretmana suzbijanja odraslih komaraca, to jest tretmana zaprašivanja komaraca na javnim površinama na području centra grada Đurđevca, a tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjem terminu od 23 sata do 1 sat ujutro. Za tretiranje će se koristiti sredstva koja imaju odobrenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, biorazgradiva su te ne predstavljaju značajnu opasnost za ljude i okoliš. Iz grada Đurđevca mole se pčelare da u navedenom vremenskom periodu zatvore pčele u košnice te ih ne puštaju na ispašu u vrijeme tretmana zbog njihove osjetljivosti na primijenjeni adulticid. U slučaju loših vremenskih prilika u planiranom terminu, akcija suzbijanja komaraca odgodit će se do prvog sljedećeg povoljnog termina, a o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. Načelnik općine Legrad Ivanu Saboliću uručena su dva ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za najmlađe stanovnike općine. Ugovori su dio programa ministarstva kojim se diljem Hrvatske financiraju ulaganja u dječja igrališta i predškolske ustanove.
3: Pa radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablatiju. Prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvih natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu i dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva, koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tamo do 1. rujna, trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati. Provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već treću godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako će i biti potrebe, spremni smo da za dalje proširenje dječjeg vrtića.
2: Istaknuo je načelnik Sabolić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Kazao je kako kroz razvoj dječje infrastrukture i unapređenje predškolskog odgoja općina nastavlja provoditi mjere koje doprinose demografskoj obnovi i čine Legrad poželjnim mjestom za život mladih obitelji. Načelnik je pozvao građane da tijekom ljeta posjete brojne manifestacije i događanja koja će se održavati na području općine.
3: Na Šodrici imamo ljeto na Šodrici Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koja stvarno kuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata. Nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata, tako da smo da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na Ušću Mure, odnosno na Halaščardi velika utrka Dabro Put koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera i isti taj dan je i lovačko gađanje na Gljivane Golubove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da ovi lovci su se opet aktivirali, tu njih moram zahvaliti, a naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske, sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno je očekuje nas bogat program, neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo sve što će se tih dana odvijati.
2: Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu sutra u četvrtak 25. lipnja u 22 sata. Općina Koprivnički Ivanec svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu okupila je brojne uzvanike, pa je tako stigao župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, državni tajnik Branko Hrg, te istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije pa i šire. Sjednicu je svojim govorom otvorio općinski načelnik Zoran Vrabelj.
4: Mogu ja ponosno reći da se u općini Koprivnički Ivanec kroz ovih godina dana jako puno toga događalo, od raznih radova, komunalne infrastrukture pa sve do onog najbitnije što je društveni život. Prije svega planovi za budućnost su jako veliki i ambiciozni, ceste, staze, sportska igrališta, dječja igrališta, vrtići, škole, ambulanta, doktorske ordinacije, stanovi je ono što čini ovoga selo, ono što će privući mlade ljude, a prije svega i ostanak naših mladih ljudi.
2: Kazao je Vrabelj. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je načelnik općine Drnje Matija Dolenec, a dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Priliku da se obrati dobio je i Branko Hrg, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dok je na kraju govorio župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
5: Doći u Koprivnički Ivanec, svaki put dok dođeš vidiš neke novoga se izgradilo, neke novoga se pokrenulo i dozvolite mi da na samom početku čestitam općinskom načelniku, općinskom vijeću na svim projektima koji su realizirani, na svim projektima koji su pokrenuti i drago mi je da je Koprivničko-križevačka županija u većini tih projekata isto tako i partner. Šteta bi bilo ne spomenuti isto tako jedan vrlo bitan projekt, ako ne najvažniji projekt u našoj županiji, projekt regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica, gdje unatrag godinu dana su započeli radovi i očekujemo do kraja sljedeće godine da će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji, investicija preko 120 milijuna eura, projekata o kojem se priča jako, jako dugo, a to je izgradnja nove osnovne škole u Koprivničkom Ivancu. Javna nabava trenutno u provedbi, mogu vam samo reći da smo otvorili ponude, da smo dobili ukupno 7 ponuda, što znači da vrlo vjerojatno ukoliko neće biti nekih žalbi koje bi prolongirale rok potpisivanja, očekujem do početka nove školske godine da imamo potpisan ugovor za izgradnju nove škole u Koprivničkom Ivancu zajedno sa dvoranom ukupne vrijednosti 8,6 milijuna eura. Koprivnički Ivanec je jedna od onih sredina koja se razvija, u kojoj se ljudi doseljavaju, u kojoj ima povećanja broja djece i želim da to bude tako i dalje.
2: Zaključuje župan. Dodajmo da su tijekom sjednice nastupili mali, ali i veliki članovi i članice društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec, kao i polaznici osnovne škole Koprivnički Ivanec. Prikazana su i dva filma, prvi o radovima na području ove općine, dok je drugi bio naziva Ivanjska Mara, riječ je o rezultatu projekta Via Lumo. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim i istaknutim mještanima ove općine. Povelju općine Koprivnički Ivanec primili su društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec, Davor Medvarić, Tomislav Vrban i Gordana Horvat te Ivan Blažić. Zahvalnicu općine Koprivnički Ivanec primili su Dragutin Glad i Ivan Lončar, Goran Blaško, Mario Ferenčić, Zoran Kuzelj, Ivica Lesar i Karel Sitar. U ime nagrađenih zahvalila je predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec Gordana Horvat. I ove godine u sklopu programa Picokijade u srednjovjekovnom i etnoselu oko utvrde Stari grad održat će se jedinstvena enogastronomska priča koja spaja tradiciju, vrhunske domaće specijalitete i najbolja vina Podravine. Tijekom sva tri dana Picokijade posjetioci će moći uživati u autentičnim podravskim jelima te doživjeti okuse Drave, lovačke tradicije i domaće kuhinje u posebnom ambijentu. Općina Legrad proglasila

0: na dodatni oprez prilikom kupanja i traženja osvježenja tijekom ljetnih vrućina.
1: Temperature su nam isto jako porasle ovih dana, tako da uvijek treba biti valjda na oprezu. Sada će sigurno veliki broj ljudi ići na rijeke, jezera i našu Sodricu, na našu Dravu, Muru i tražit će osvježenje. Ali uvijek valja biti oprezan, pridržavati se svih onih uputa koje smo učili u osnovnoj školi, od toga da djeca trebaju ići u pratnji starijih osoba, punoljetnih osoba na kupanje, da se ide u većim skupinama, tako da pogotovo kad idu djeca na takva kupališta, mora se pripaziti da se procijeni dubina, ne smije se, znači, naravno i konzumirati alkohol, ne ići nakon jela, ne ići vruću vodu, to su sve one preporuke koje su nam dali i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Crveni križ i MUP, svi oni to upozoravaju i uvijek to treba imati ovoga na umu. Naša Šodarica je prekrasno kupalište i održava se kroz godinu i ove godine smo ga održavali, ali uvijek treba biti oprezan da se stvarno to ima na umu, da kupanje u takvim mjestima, ne mora biti samo na takvim mjestima, može biti i na moru i bazenima, svakom mjestu treba uvijek biti oprezan i uvijek treba imati na umu sve ono što smo naučili prijašnjih godina. Kupači dolaze nam ovoga i turisti koji uživaju jednostavno u prirodi, u hladu i vole biti kraj vode, tako da se to kroz ovih sad par dana, pogotovo ovaj sljedeći vikend koji vele da će biti jedan od najtoplijih ove godine, da ćemo stvarno imati pregršt posjetitelja na području općine.
2: Kultura.
0: U sklopu programa Picokijade 2026. godine u gradskoj knjižnici Đurđevac predstavljena je knjiga Ferenca Josipa Kosednara Kisio, koju su priredili Vid Balog i Mihael Kramarić. Prije samog predstavljanja Mihael Kramarić pojasnio nam je o kakvoj je knjizi riječ.
3: Riječ o knjizi Ferenca Josipa Kosednara iz 1787. godine. Knjiga je bila sačuvana u rukopisu u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici sve do prošle godine, kad nije napravljena kompletna transkripcija knjige. Riječ je o knjizi prvom hrvatskom kajkavskom astronomskom i astrološkom savjetniku. Zanimljivo je da je tu knjigu napisao altarist Ferenc Josip Kosednar. Inače, knjiga je nastala na Gornjem Kruševcu i jako je zanimljiva i nadam se da će biti dobri dojmovi na samoj promociji knjige.
0: Kazao je Kramarić. Na početku je sve prisutne pozdravila ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, koja je iskazala zadovoljstvo što se u sklopu ovogodišnje Picokijade predstavlja ova knjiga koja ima veliki značaj za naš kraj i kajkavsko narječje. Predstavljanje knjige moderirali su Anđela Lenhard Antolin, hrvatski kazališni redatelj Ozren Prohić, počasni građanin grada Đurđevca Vid Balog te Mihael Kramarić. Vid Balog je spomenuo kako je sretan što može predstaviti ovu knjigu upravo u Đurđevcu. Napomenimo kako je predstavljanje knjige svojim prisustvom podržao direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček te zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. U organizaciji općine Kalinovac i općine Bogdanci iz Sjeverne Makedonije u nedjelju 12. srpnja održat će se kulturna manifestacija pjesmom i plesom kroz Hrvatsku i Makedoniju, koja će okupiti brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture. Program će početi u 19 sati u školsko-sportskoj dvorani u Kalinovcu, a posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom folklornom, glazbenom i plesnom programu kojim će se predstaviti kulturna baština dviju prijateljskih sredina. Na manifestaciji će nastupiti folklorni ansambl Megdan iz Bogdanaca, Kut Petar Preradović iz Đurđevca te Marta Dugalija iz Kalinovca, koja će se publici predstaviti plesnim nastupom. Susret se održava u sklopu suradnje prijateljstva između općine Kalinovac i općine Bogdanci s ciljem jačanja kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine. Ulaz na manifestaciju je slobodan za sve posjetitelje. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Građani jednakost prava i vrijednosti u okviru projekta Bratimljenja gradova i općina. Športsko-ribolovni klub Smuđ Legrad protekle je subote na jezeru Šloprog organizirao klubsko natjecanje u lovu ribe udicom na plovak. Nakon trosatnog natjecanja uslijedilo je vaganje ulova i proglašenje najboljih natjecatelja. Sudjelovalo je ukupno 10 članova kluba, a najviše je ulovljeno patuljastih somića. Sva ulovljena ribe je nakon vaganja vraćena u jezero. Prvo mjesto osvojio Milivoj Hudoletnjak, drugo mjesto Kristijan Arnuš, a treće mjesto Dražen Baranašić.
2: Vreme. vremenska prognoza.

0: Piazza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano i vruće, puše nam slab do umjereni sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 32 stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradi.
2: Slušali ste reprizu emisije.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Želim ti da se u mojim očima uvijek vidiš onako kako te ja vidim, kao najsavršenije i najvoljenije biće na svijetu. Tvoj Denis.

Dobrodošao u klub oženjenih. Zapamti pravilo, žena uvijek ima pravo, a ako slučajno nije u pravu, pročitaj ovo pravilo ponovo. Sretno u braku želi ti Zoki.

Za naše drage kumove Samantu, Zorana, Mirnu i Denisa postoje prijatelji, postoje obitelj, a onda postojite vi, naši kumovi. Hvala vam na svakom savjetu, trudu i ljubavi kojom ste nas pratili do oltara. Vaši Marija i Denis.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Ej, mladosti, drebe bijelo, pobjeći ćeš, al za cijelo, da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život, niz đerdana, bistra voda.

Ej, živote, moj zvezdane, vrati na tren one dane, kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život iz Jordana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam

0: Podravski radio. Radio.
1: Započnimo dan kavom i smješkom. Ja imam mane kao roba sa greškom.

majice. Gle, opet me ugrize za srce i ne plačem još uvijek.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozdovi, kroz maglu vuku se ko vozovi. Tišina

0: slušate Podravski radio.
1: Voliti ću sunce da ne svane, da još malo skrati ove dane, ne brini. Preklinjati mjesec da još malo zaustavi vrijeme.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: 12 je sati i dobar vam dan u vijestima. Sutra u četvrtak 25. lipnja započet će provođenje tretmana suzbijanja odraslih komaraca, to jest tretmana zaprašivanja komaraca na javnim površinama na području centra grada Đurđevca, a tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjem terminu od 23 do 1 sat ujutro. Za tretiranje će se koristiti sredstva koja imaju odobrenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, biorazgradiva su te predstavljaju značajnu opasnost za ljude i okoliš. Iz grada Đurđevca mole sve pčelare da u navedenom vremenskom periodu zatvore pčele u košnice te ih ne puštaju na ispašu u vrijeme tretmana zbog njihove osjetljivosti na primijenjeni adulticid. U slučaju loših vremenskih prilika u planiranom terminu, akcija suzbijanja komaraca odgodit će se do prvog sljedećeg povoljnog termina, a o čemu